հնչեց Յոհանես Բրամսի գերմանական ռեքվիեմը, երկումեներ քչի, երգչախմբի և նվագախմբի համար, օպուս 45, կատարեցին Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, խմբավար Ստիվեն Ուեսթրապ, մենակատարներ Ֆելիսիթի Լոթ, սոպրանո, Դեյվիդ Ուիլսոն Ջոնսոն, բաս բարիտոն, դիրիժոր Ռիչարդ Հիքոքս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Շուբերտ, Լարեին կվարտետ, ռե մինոր, Աղջիկը եւ մահը, փոխադրումը Լարեին նվագախմբի համար Գուստավ Մալերի, կատարում է Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի ռե մինոր լարեին կվարտետը, «Աղջիկը եւ մահը», փոխադրումը լարեին նվագախմբի համար Գուստավ Մալերի, կատարեց սերենադ կամերային նվագախումբը դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: Efem in Sırmek Yevmek.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Տարվա եղանակները, կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը, Դաշնամուր.

0: FM in a smek yevmek.
1: John Dowland, ստեղծագործություններ վինի համար, կատարում է Paul Odette.

0: հնչեցին Ջոն Դոուլենդի ստեղծագործությունները վինի համար, կատարեց Փոլ Օդետը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, քաղաքային

Elvoç Vokçka, Gişere, Aşun. Միայն մի կատու թրջված թաց մեջքի բիզբիզ մասերն է շարժում ու հիշում անգիրք մռոցով վայել կանցած այն տաք հորերի։ Միայն մի կատու պատուհանի տակ թափուր փողոցում ու անձրև մի հին միալար երկով հոգնած ու մրսած, էլ ոչ ոք չկա, գիշերը, Աշունը։

կհնչեն հատվածներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ղրիմյան էսքիզներ» ստեղծագործությունից ԽՍՀ Մեծ թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Ալեքսեյ Բելոուսով։ Պարային

0: Հնչեցին հատվածներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ղրիմյան» էսքիզներից, կատարեց ԽՍՀՄ մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ալեքսեյ Բելոուսով։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ. Կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար, «Լյա մաժոր». Կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Կարլ Լեյցներ կլարնետ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի լիամաժոր կոնցերտը կլարնետի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը մենակատար Կարլ Լեյցներ կլարնետ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, «Ֆանտաստիկ մանրանվագներ» օպուս 3 շարքից, կատարում է Նարե Արղամանյանը, դաշնամուր։

0: հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի օպուս 3 շարքի ֆանտաստիկ մանրանվագները, կատարեց Նարե Արղամանյանը։
1: Յոհան Շտրաուս, վալս, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

Հնչեց Յոհան Շտրաուսի վալսը Վիեննայի անսամբլի կատարմամբ։ Ալեքսանդր Գլազունով, Սերենադ համար 2, Ֆա մաժոր, օպուս 11, նվագախմբի համար, կատարում է Ռուսաստանի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Գորնշտայն։

հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի համար երկու սերենադը, նվագախմբի համար «Ֆամաժոր» օպուս 11, կատարեց Ռուսաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Գորնշտայն։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 4 սիմֆոնիան, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 60, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։
1: Ռալֆ Վան Ուիլյամս, մոտետ «Օվոս օմնես», կատարում է Էլորա Ֆեստիվալ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Նոել Էդիսոն։

Հնչեց Ռալֆ Վան Ուիլյամսի «Ովոս օմնես մոտետը» Էլորա Ֆեստիվալ Սինգերս երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Նոել Էդիսոն։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Պողոս Արաքյալի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ առաջին, 1-10 համարներ։ Պողոսը, Արաքյալ, ոչ մարդկանց կողմից և ոչ էլ մարդու միջոցով, այլ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով և Հայր Աստծո, որ հարություն տվեց նրան մեռելներից և բոլոր եղբայրները, որ ինձ հետ են, Գաղատիայի եկեղեցիներիդ, շնորհ ձեզ և խաղաղություն Հայր Աստծուց և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, որ իր անձը տվեց մեր մեղքերի համար, որպեսզի մեզ փրկի ներկա այս չար աշխարից, ըստ Աստծո և մեր հոր կամքի, նրան փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Զարմանում եմ, որ այդպես շուտ լքում եք նրան, ով Քրիստոսի շնորհով կանչեց ձեզ և դառնում եք դեպի ուրիշ ավետարան։ Բայց ուրիշ ավետարան չկա, կան ոմանք, որ խրովություն են սերմանում ձեր մեջ և ուզում են շուրտալ Քրիստոսի ավետարանը։ Եթե նույնիսկ մենք կամ երկնքից մի հրեշտակ ավետարանի ձեզ ավելին, քան այն, որ մենք ավետարանեցինք ձեզ, նզովյալ լինի։ Ինչպես ավելի առաջ էլ ասացինք, հիմա էլ դարձյալ ասում եմ. Եթե մեկն ավետարանի ձեզ ավելին, քան ինչ որ դուք ընդունեցիք, նզովյալ լինի։ Արդ, մարդկանց եմ ձգտում հաջոյացնել, թե Աստծուն, կամ մարդկանց հաճելի լինել եմ ուզում, եթե ջանայի մարդկանց հաճելի լինել, ապա Քրիստոսին ծառայեի լինի։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 12-րդ, 1-12 համարներ։ Եվ սկսեց նրանց հետ առակներով խոսել և ասել. Մի մարդ այգի տնկեց, և նրա շուրջը ցանկապատ քաշեց, հնձանի փոսփորեց և աշտարակ շինեց, և այն հանձնեց մշակներին և գնաց ուրիշ երկիր։ Երբ ժամանակը հասավ, մշակների մոտ մի ծառա ուղարկեց, որ այդ մշակներից վերցնի այգու պտղից, և մշակները նրան բռնելով ծեծեցին ու ձեռնուն այն արձակեցին։ Դարձյալ նա մի ուրիշ ծառա ուղարկեց, և նրա էլ գլխին հարվածեցին ու անարգելով արձակեցին։ Եվ վերստին մեկ ուրիշին ուղարկեց, սրան էլ սպանեցին, և ուրիշ շատերին ուղարկեց, ոմանց ծեցում էին, ոմանց սպանում։ Դեռևս նա մի սիրելի որդի ուներ, վերջում նրան ուղարկեց նրանց մոտ ասելով, «Թերևս իմ այս որդուց ամաչեն»։ Իսկ մշակները, երբ տեսան, որ նա գալիս է, իրար ասացին, «Ժառանգը սա է, եկեք սպանենք սրան, և ժառանգությունը մերը թող լինի»։ Եվ բռնելով նրան սպանեցին ու հանեցին գցեցին այգուց դուրս։ Արդ, այգուտերը ինչ կանի, կգա և կսպանի մշակներին, և այգին ուրիշների ձեռքը կհանցնի։ Դուք չեք կարդացել գրքի այն խոսքը, թե այն քարը, որ

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 59-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հավատում և վկայում եմ մտքի գիտությամբ, հոգուս քո ազդած իմացմամբ և ուշադիր տեսողությամբ, որ քեզ համար բարերար, ավելի ըղձալի են մեղավորների աղաչանքները, քան արդարների խնդրանքները. Քանզի մեկը իր անձի պարտությունը հայտնելով, քո շնորին է սպասում, նաև ճանաչելով մեր բնության չափը, ելնում իր դեմ, որպես մեծ կշտամբիչ, ինքնոգոր մարտակից, դառը նախատող և ծածկատես դատախազ, իսկ մյուսը իր բարի գործերին նայելով և սեփական անձին վստահելով, մոռանում է իր բնության սահմանը և ավելի սպասում պարգևներ, քան ողորմություն. Այդ պատճառով մեկի մասին գրվել են անթիվ ճառեր, որոնք փողահարելով ազդարարում են քո ողորմությունը, իսկ մյուսի հանդեպ արածներդ լռության են մատնված, անքնին, ահավոր և ամենախնամ։ Համաչում եմ ասել, որ երկրավորի, բարի գործերի պատմությունն ավելի ընդարձակ է, քան քոնը։ Արդ ելիր Տեր, և թող հողեղենի աչը չզորանա քոնից ավելի, և քո ողորմությունը թող մարդկանց ջանքերի հետ չհամեմատվի։ Առողջ անդամներ ունեցողներն անկարոտ են բժշկության։ Աչքով տեսնողները կարիք չունեն առաջնորդի։ Ինչքով փարթամները չեն դեգերում լիացածների դռների շուրջ, լիուլի հղփացածները չեն սպասում հացի սեղանի փշրանքներին, և վարքով սուրբերը կարիք չունեն ողորմության։ Ուստի գթա և ողորմիր ամենատխուր վարանածիս, բարձրյալ, երկնավոր, հզոր։ Քանզի եթե հոբի պես լինեի, նրա պես կասեի իմ մասին, թե արդար եմ և անարատ, եթե Մովսեսի պես լինեի, վստահությամբ կկրկնեի նրա խոսքը, Տերը կճանաչի նրանց, ովքեր իրենն են։ Եթե Դավթի պես լինեի, կասեի, արեցի արդարություն և իրավունք, և դարձյալ մարմնավոր բնությունից վեր խոսքը, եթե սրտիս մեջ մեղք տեսնեի, Տերն ինձ չէր լսի։ Եթե Եղիայի պես լինեի, ինձ կկոչեի Աստծո այր, եթե Երեմիայի պես լինեի, քո ճշմարտությունն իմ հոգում կորինակեի, եթե Եզեկիայի պես լինեի, բարվոք և իրավամբ կպարծենայի, թե արդարությամբ գնացի քո աչքի առաջ, եթե Պողոսի պես լինեի, ինձ կանվանեի Աստծո խոսքի բնակարան, ներշնչարան և ընդունարան։ Իսկ ես, որ օրենքը գիտենալով հանդերձ անորեն եմ, ոչ միայն չեմ կարող հարգանքի խոսքերով նրանց պես ընծայել քեզ իմ անձը և այն բարիների պես քո առջև հիշատակել իսպար չարիս, այլև անբարիշտ լեզվովս չեմ կարող գովել բովանդակ արարածներից բարեհրճակված անունդ, հզոր, բայց դու, որ զորավոր ես ամեն տեսակ հնարներ գտնելու մեջ, տուր ինձ փրկության ոգի, պաշտպանության աչ, այցելության ձեռք, բարության հրաման, ողորմության լույս, նորոգության խոսք, քավության պատճառ, կյանքի օգնության գավազան։ Քանզի դու ես ապավինության հույսը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, հոր և Սուրբ Հոգու հետ օրհնված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Վեմ ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Անտառային արքա, փոխադրումը ջութակի համար Հենրիխ Վիլհելմ Էրնստի, կատարում է Գիդոն Կրեմերը։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի անտարային արքա ստեղծագործությունը, փոխադրումը ջութակի համար Հենրիխ Վիլհելմ Էրնստի, կատարեց Գիդոն Կրեմերը։ Հենրի Բիշոփ, Տատրակ, կատարում են Գոհար Գասպարյանը և Լևոն Ալոյանը, ֆլեյտա, նվագակցում է Էլեոնորա Ոսկանյանը։

0: Հնչեց Հենրի Բիշոպի «Տատրակ» ստեղծագործությունը Գոհար Գասպարյանի և Լևոն Ալոյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Էլեոնորա Ոսկանյանը։
1: Ալեքսանդր Սպենդիարյան, «Վալս ջութակի և դաշնամուրի համար», կատարում են Զոյա Պետրոսյանը և Հովանես Փարաջանյանը։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի վալսը Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Զոյա Պետրոսյանը, Ջութակ և Հովանես Փարաջանյանը, Դաշնամուր։
1: Արամ Խաչատուրյան, հատված Գայանե բալետից, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չքնաբուրյան։

0: Հնչեցած Արամ Խաչատուրյանի «Գայանե» բալետից, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Էտյուդ, օպուս 10, համար 3, մի մաժոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: Hınçets, Frédéric Chopin'i Etiude, Opus 10, համար 3, Mi Major, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։
1: Լեո Դելիպ, Կոպելյա Սյուիթ, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Încet, Leo Delibi, Copelia Suită, Berlinii Filharmonic Nevagahâmbi Catermamb, dirijor Herbert von Karajan.
1: Աստոր Պիացոլլա, Տանգո Սյուիտ, երկու կիթառի համար, փոխադրումը Թավջութակի և երկու կիթառի համար Սերխիո Ասադի. Կհնչեն Սյուիտի Անդանտեն, երկրորդ մասը և Ալեգրոն, երրորդ մասը. Կատարում են Յոյո Ման Թավջութակ, Սերխիո Ասադը և Օդեր Ասադը կիթառներ.

0: հնչեց երկու հատված Աստոր Պիացոլայի տանգո սյուիտից երկու կիթառի համար, փոխադրումը թավջութակի և կիթառների համար Սերխիո Ասադի։ Կատարեցին Յոյո Ման թավջութակ և Սերխիո Ասադն ու Օդեր Ասադը կիթառներ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարի օր, սիրելի ընկերներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, ֆրանսիացի գրող եւ երաժշտագետ, նաեւ հասարակական գործիչ Ռոմեն Ռոլանին։ 1914 թվականին գրականության ասպարեզում ոչ մեկին չհանձնվեց Նոբելյան մրցանակ։ Միայն 15-ին նրան արժանացավ Ռոմեն Ռոլանը գրականության ասպարեզում վեհ գաղափարախոսության, համակրանքի և ճշմարտասիրության համար, որով նա նկարագրել է մարդկային տարբեր տեսակներ։ Ռոլանն առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ հայկական մշակույթի և երաժշտության նկատմամբ։ Իր նշանավոր Ժան Քրիստոֆի թարգմանության առիթով գրված նամակ առաջաբանում նա Հայաստանը երաժշտության առումով համեմատում է Իտալիայի հետ։ Սորբոնում ինքն է կազմակերպում Կոմիտասի բանախոսությունը եւ համերգը, նկատելով, որ նրա երաժշտությունը խորն է, ողբերգական եւ առնական, նույնիսկ իր երազգոտության մեջ։ Գրողն իր ձայնը բարձրացրել հայ ժողովրդի մեծ եղեռնի դեմ։ Ռոմեն Ռոլանն առաջին հերթին երաժշտագետ արվեստաբան է։ 1902-12 թվականներին Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր էր, վարում էր երաժշտության պատմության ամբիոնը։ Մինչ այդ պաշտպանել էր գիտական թեզ, ժամանակակից օպերային թատրոնի ծագումը, իսկ հետո դոկտորական ատենախոսությունը, օպերայի պատմությունը Եվրոպայում, մինչև Լյուլին և Սկարլատին խորագրով։ 1901 թվականին Կոմբարիոյի և Օբրի հետ հիմնադրել է Review d'Histoire et Critique Musicale հանդեսը։ Ռոմեն Ռոլանի վաղ շրջանի գործերը դրամաններ են՝ Սուրբ Լյուդովիկոսը և Աերտը, որտեղ զգացվում է արվեստաբան Ռոլանի ինքնատիպությունը բարոյական խնդիրները սրությամբ դիտարկելու առումով։ Ռոլանը գրել է բազմաթիվ մենագրություններ, նվիրված Բեթհովենին, Շտրաուսին, Հենդելին, Լյուլիին և այլոց։ Կյանքի և արվեստի մեծագույն վարպետ էր նա համարում Լև Տոլստոյին, ում հետ նամակագրություն ուներ։ Պատերազմ և խաղաղություն վեպը համարում էր ժամանակակից էպոպեայի լավագույն օրինակ։ Նրա բարությունը, խելքը, բացարձակ ճշմարտություն ինձ համար դարձան հուսալի ուղեցույց մեր ժամանակների բարոյական այս քաոսում, գրում է Ռոլանը։ Նահատուկ վարպետությամբ սկսեց իրականացնել հերոսական կյանքերը, գրելով նշանավոր մարդկանց կենսագրությունները՝ Բեթհովենի կյանքը, Միքելանջելոյի կյանքը, Տոլստոյի կյանքը։ 1912 թվականին Ռոլանն ավարտին հասցրեց հայտնի Ժան Քրիստոֆ Հսկավեպը, կառուցված որպես վեպ սիմֆոնիա։ Գլխավոր հերոսը երաժիշտ Ժան Քրիստոֆն է, որն իր մեջ ամբարում է ժողովրդական հերոսական արվեստի գաղափարները։ 10 հատորանոց այս վեպի հիմքում գերմանացի հանճարեղ երաժիշտ երգահան Լուդվիգ վան Բեթհովենի կերպարն է։ Դա երևում է վեպի հենց սկզբում։ Ճիշտ է, հետագայում գրողը հեռանում է փաստերի ճշտությունից, երբ պատկերում է նրա երիտասարդությունը և հասունությունը, և այլ հունով է տանում գլխավոր հերոսի կյանքի գիծը, բայց պահպանում է բնավորության հիմնական գծերը՝ տաղանդի ուժը, ըմբոստությունը, պայքարելու ունակությունը։ Վեպը ցայտունորեն ցույց տվեց նաև ֆրանսիական բանվորական շարժման թույլ կողմերը, հատկապես առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ, բայց միևնույն ժամանակ թարմությամբ լցրեց ֆրանսիական իրականությունը։ Ռոմեն Ռոլանը նպատակ չուներ պատկերել գլխավոր հերոսին չափազանց դրական կողմերով, այսինքն իդեալականացնել, սակայն Ռոլանը ժանի միջոցով ստեղծեց համամարտկային կերպար, գրականություն բերեց նոր հերոս։ 1914 թվականին Ռոլանն ավարտեց Կոլա Բրունյոն Վիպակը, որտեղ դեպքերը տեղի են ունենում 17-րդ դարի Բուրգունդիայում։ Ռոլանի հերոսը չի տրտնջում փորձության ժամանակ կենսասերը և հնարամիտ։ Միևնույն ժամանակ ծաղրասեր է, անհնազանդ, նա ժողովրդական ոգու մարնացումն է։ Ապրում է միայն նա, ով ստեղծում է, գրում է Ռոլանը։ Կոլա Բրունյոնը գեղեցկացնում է իր քաղաքը Կլամսին իր ձեռքի աշխատանքով։ Կլամսին այն քաղաքն է, որտեղ ծնվել է նաև Ռոմեն Ռոլանը։ Վիպակում մեծ տեղ է հատկացված տարվա ամիսներին, դեպքերը զարգանում են կոնկրետ ամիսներով և համապատասխան օրերով։ Այս վիպակը փոխաբերական իմաստ ունի, այն հստակ ցույց է տալիս, թե որքան բան կարող է փոխել աշխարհում անգամ մեկ լավ մարդը։ Երբ սկսվեց առաջին համաշխարհայինը, գրողն ապրում էր Շվեյցարիայում։ Նա հեռու էր քաղաքականությունից։
Այնուամենայնիվ, շուտով գրողը միացավ հասարակական քաղաքական կյանքին։ Ռոլան հրապարակախոսի ձայնը լսվում է Եվրոպայում։ Նա հանդես է գալիս Մամուլում, գրում Գոտեմարտից այն կողմ, նախակարապետներ հոդվածների ժողովածունները, որտեղ մեղադրում է կապիտալիստական մագնատներին։ Հակապատերազմական բնույթ են կրում Լիլյուլի դրամատիկական երգիծանքը, գրված 19-ին, և Պիեր և Լյուս քնարական վիպակը։ Հոգու անկախության դեկլարացիա հոդվածում գրողը կոչ արեց եվրոպական մտավորականությանը միավորվել և պաշտպանել հոգու ազատությունը։ Նրա առջև դժվար խնդիրներ էին դրված. ինչպես փոխել հասարակական կարգը, չհրաժարվելով ազատության գաղափարից։ Չնայած նա հեղափոխության կողմնակից չէր, սակայն ողջունել

հուսահամում տեղի ունեցող բռնաճնշումները։ Գրում էր նամակներ իր ռուս բարեկամներին, ովքեր բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում, բայց բոլոր նամակներն այդպես էլ անպատասխան մնացին։ 1939 թվականին գրված Ռոբեսպիեր ողբերգության մեջ, որը փակում է ֆրանսիական հեղափոխություններին նվիրված պիեսների շարքը, Ռոլանը դատապարտեց ահաբեկչությունը, ցույց տալով, որ Ռոբեսպիերը ամենահամոզված յակոբինյաններից եւ հեղափոխության կողմնակիցներից մեկը մահապատժի դատապարտվեց, իսկ հեղափոխության առաջնորդ յակոբինյանները կտրեցին կապը ժողովրդի հետ եւ կորցրին իրենց հանդեպ ունեցած վստահությունը։ Ռոմեն Ռոլանի ամենանշանավոր գործը հմայված հոգին 7 հատորանոց վեպն է։ Ինչպես նկատել են գրականագետները, այս վեպը եւս, ինչպես եւ Ժան Քրիստոֆը, ընդհուված է անվանել վեպգետ, հոսք, եւ գլխավոր հերոսուհու անունը համապատասխանում է պատումի բնույթին՝ Ռիվիեր, որ ֆրանսերեն գետ է նշանակում։ Վեպը կյանքի շարժման գետի ընթացքն է խորհրդանշում, որտեղ ջրերը ի վերջո հասնում են ծովին։ Դա Աննետա Ռիվիերի կյանքի ընթացքն է։ Ինքը Ռոլան իր վեպն անվանել է հենց կյանքի գետ։ Մտահղացման փուլում Ռոլանն այսպես է բացատրել. «Սովորաբար ընդունված է գրել մարդու կյանքի իրադարձությունների պատմությունը, բայց դա խոր սխալմունք է, իսկական կյանքը հոգու կյանքն է»։ Ավարտելով վեպի առաջին մասը Աննետան և Սիլվիան, Ռոլանը գրեց. «Վեպում ոչ մի տեսություն մի փնտրեք, ընդունեք այն որպես մի կնոջ հոգու ներաշխարհին նվիրված վիպակ, երկար կյանքի մասին, ապրված համաձայնությամբ և խղճով, ոչ թե ձգտելով ճշմարտությանը, որն անհասանելի է, այլ հոգու ներդաշնակությանը, որը մեզ համար բարձրագույն ճշմարտությունն է»։ Աշխատելով այս վեպի վրա, նախնական մտահղացումը փոխվեց, քանի որ փոխվեց նաև գրողի աշխարհայացքը։ Հոգի հասկացողությունը Ռոլանի համար նշանակում է անհատականություն, ներաշխար։ Սա ոչ միայն զգացմունքների և ապրումների աշխարհն է, այլև գաղափարների, համոզմունքների և ոգեղեն արժեքների։ Վիպագիրը Աննետայի և նրա որդու Ռոլանի ճակատագրերը միացնում է այդ դարաշրջանի իրադարձությունների շղթային։ Վեպի երրորդ և չորրորդ մասերում առկա են պատմական քրոնիկայի շատ տարրեր։ Կնոջ ճակատագրի մասին խոհերը գրողին անհանգստացնում էին դեռևս Ժան Քրիստոֆը ավարտելիս։ Իր օրագրում 1912 թվականին Ռոլանն այսպիսի գրառում է արել. «Իմ գլխավոր հերոսուհին կին է լինելու, քանի որ հիմա նա հանելուկային և ուխբերգական ժամանակներ է ապրում»։ Եվ ահա, հմայված հոգին վեպում նա իրականացնում է իր մտահղացումը։ Հրաշալիորեն է պատմում Աննետա Ռիվիերի կյանքի մասին, կին, որը ճանապարհ է հարթում Ֆրանսիայում անկախ լինելու համար։ Նա պայքարում է իր արբանյակ ամուսինների նախապաշարմունքների և չարակամությունների դեմ։ Այս պայքարում էլ հենց կոփվում է այս կինը, որը նաև ժամանակակից մեծաթիվ կանանց կյանքի ուղին էր խորհրդանշում։ Նա պահպանում է իրեն որպես անհատականություն, որպես մարդ, ով պատրաստ է ինքնուրույն կառուցել սեփական կյանքը, ոչ միայն որպես սիրող կին և մայր։ Աննետայի կյանքի հոսքը միանում է իր դարաշրջանին։ Ճանաչելով իրական կյանքը, նա ազատագրվում է անիմաստ անուրջներից, ունենալով մեկ սկզբունք. ոչ մի լճացում, կյանքը շարժման մեջ է, միշտ առաջ։ Աննետա Ռիվիերը ստեղծագործական տեսակ է, բայց օժտված չէ տաղանդով, որը հատուկ է Ռոլանի մյուսերոսներին։ Աննետան կենսաստեղծ է։ Նրան հատուկ է կենսասիրությունը, մարդկանց հասկանալը, գրքերի ուժը զգալը և խոր զգացմունքայնությունը։ Նա խելացի է, նպատակասլաց։ Վեպում հատուկ ընդգծվածություն ունի մոր թեման, նա, ով աշխարհին որդի է նվիրում, որդում հավանից հետո շարունակում է նրա գործը։ Մարկը սպանվում է Իտալիայում ֆաշիստների կողմից, ընկնում է որդին, հնչում է Աննետայի խոսքը. «Ես եմ նրան աշխարհ բերել, հիմա էլ նա է լույս աշխարհ բերում ինձ»։ Աննետան ավելի առաջ է գնում որդուց, շարունակում նրա պայքարը։ Իր կյանքի հասուն տարիներին Ռոմեն Ռոլանը տարվեց հնդիկ ժողովրդի մշակույթով, կրոնով, ուսմունքներով։ Նա գրեց գրքեր Մահատմա Գանդիի, Ռամակրիշնանի, Վիվեկանանդայի մասին։ Ռոմեն Ռոլանի գեղարվեստական սկզբունքը ճշմարտությունը պատկերելն էր, և դա նրան հաջողվեց։ 20-ից 30-ականների գրականությունը նա տոգորեց լավատեսությամբ, գեղարվեստական բոլոր հնարավոր միջոցներով։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Claude Debussy, Ballet Խաղեր, կատարում է Փարիզի ազգային օպերայի թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ.

հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Խաղեր» բալետը Փարիզի ազգային օպերայի թատրոնին վագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ֆյորդի լիջիի արիան, այդպես են վարվում բոլորը օպերայից, կատարում են Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։

Հնչեց Ֆյորդիլիջի արիան, Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Այդպես են վարվում բոլորը» օպերայից, կատարեցին Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։ Յոհան Շտրաուս «Կայսերական վալս» փոխադրումը Վերներ Վայբերտի, կատարում է Վիեննական ակորդիոն կամերային անսամբլը։

0: Հնչեց Յոհան Շտրաուսի «Կայսերական վալսը», փոխադրումը Վերներ Վայբերտի, կատարեց Վիեննական ակորդիոն կամերային անսամբլը։
1: Աստոր Պիացոլլա, «Տանգո Սյուիթ» երկու կիթառի համար, փոխադրումը Թավջութակի և երկու կիթառի համար Սերխիո Ասադի, կհնչեն Սյուիթի «Անդանտեն» երկրորդ մասը և «Ալեգրոն» երրորդ մասը, կատարում են Յոյո Ման թավջութակ, Սերխիո Ասադը և Օդեր Ասադը կիթառներ։

0: Հնչեց երկու հատված Աստոր Պիացոլայի տանգո սյուիտից երկու կիթառի համար, փոխադրումը թավջութակի և կիթառների համար Սերխիո Ասադի։ Կատարեցին Յոյո Ման թավջութակ և Սերխիո Ասադն ու Օդեր Ասադը կիթառներ։
1: Այսօր հոկտեմբերի 7-ին է ծնվել չինական ծագումով ամերիկացի աշխարհահռչակ թավջութակահար Յոյո Ման։ Յոյո Մայի հիմնական գործիքները երկուսն են. 1712 թվականի Անտոնիո Ստրադիվարիի պատրաստած Դավիդով թավջութակը, որը նախկինում պատկանել է թավջութակահարուհի Ժակլին Դյուպրեին, և Դոմինիկո Մոնտանյանայի 1733 թվականին պատրաստած Պետունիա թավջութակը։ Յոյո Ման բացի դասական երկացանկից կատարում է նաև տարբեր ազգերի ժողովրդական երաժշտություն, հիմնականում չինական։ Նա համագործակցում է աշխարհի տարբեր երաժիշտ կատարողների հետ, համատեղելով դասական և ժողովրդական ոճերը։

Լուիջի Բոկերինի կոնցերտ Թավջութակի և նվագախմբի համար սոլ մաժոր կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը մենակատար Յոյոմը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Լուիջի Բոկերինի սոլ մաժոր կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Armen Tigranyan, Saroy Mahvan Tesarana yev Mor Voghpa Anush operayits. Կատարում են Ալեքսանդր Սպենդիարյանյան վան օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը, մենակատար Գոհար Գալաչյան, Սարոյի Մայրը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: Հնչեցին Սարոյի մահվան տեսարանը և մոր ողբը Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, կատարեցին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատար Գոհար Գալաչյան, Սարոյի մայրը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան.
1: Ռոմանոս Մելիքյան, Սյուիտ, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Գյուլ-Գյուլի, Արտուտի, Նազանի, Վերվերի, Պտուտակի, Շուրջպարի, Կլոր, Պար։ Կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, Ջութակ, և Արմինե Գրիգորյանը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Ռոմանոս Մելիքյանի սյուիտը Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը Ջութակ և Արմինե Գրիգորյանը Դաշնամուր։
1: Կոմիտաս, ազգային երգեր մեզ նոր արև ծագե և հիմի էլ լռենք, կատարում է հոգևոր երգի երգչախումբը, խմբավար Միհրան Ղազելյան։

Հնչեցին Կոմիտասի ազգային երգերը, մեզ նոր արև ծակ է և հիմի էլ լռենք, կատարեց հոգևոր երգի երգչախումբը խմբավար Միհրան Ղազելյան։

0: Efem, yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, կրկնակի կոնցերտ, համար 2, Fa major, 2 փողային անսամբլների և լարեինների համար. Կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կրկնակի կոնցերտը համար 2 ֆա մաժոր երկու փողային անսամբլների եւ լարայինների համար։ Կատարեց The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, թարգմանչած տոնին ընդառաջ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի հետ զրուցում ենք հայ դպրության ու գրավոր մշակույթի սկզբնավորման, այս նվիրական արժեքների և դրանց մշակների սրբության շուրջ։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Բոլոր եկեղեցիներն էլ պատվում ու սրբացնում են Սուրբ Գրքի թարգմանիչներին, Սուրբ Հիերոնիմոսը Կաթոլիկ եկեղեցում, Սուրբ Գյուրեղ և Մեթոդիոսը Ուղափառ եկեղեցիների ընտանիքում, բայց հայ եկեղեցին սահմանել է առանձին Սուրբ թարգմանիչների տոն հոկտեմբերին և երկու այլ տոնացուցային օրերի էլ, հիշատակում է Սուրբ թարգմանիչներ Սահակ Պարթևին և Մեսրոպ Մաշտոցին ու նաև առանձնաբար Սահակ Պարթևին։ Ինչով է պայմանավորված այս ընդգծված ուշադրությունը և ինչ խորհուրդ թե եկեղեցին ցանկանում դրանով մեզ փոխանցել։
2: Նախ մենք ուղղակի սրբացրել ենք այդ գաղափարը, թարգմանության գաղափարը, և արդեն ոչ միայն հենց անմիջականորեն Սուրբ Սահակին և Սուրբ Մեսրոպին և նրանց անմիջական աշակերտներին ենք դասում սրբոց թարգմանչած այդ շարժման մեջ, այլ նաև մենք տեսնում ենք դրա շարունակությունը դարերի ընթացքում, որտև սրբոց թարգմանչած շարքերում մենք տեսնում ենք և Գրիգոր Նարեկացուն, և Ներսես Շնորհալուն, և շարքում էլի կարելի է ավելացնել մարդկանց, նույն Տաթևացուն, Որոտնեցուն, Արևելցուն կամ Հովհանես Սարգսակյանին և այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ սրբոց թարգմանչած շարժումը եղել է մեր հոգևոր գիտակցության, մեր ինքնության, մեր մշակութային ամբողջականության, մեր մտածողության, դաստիարակության, կրթության առանցքը, և գաղափարապես, և գործով, որովհետև ի տարբերություն մնացած այլ ժողովուրդների այս սուրբ թարգմանիչները կարողացան ստեղծել շատ հետաքրքիր համակարգեր, և այդ համակարգերը դարերի ընթացքում ցույց տվեցին իրենց կենսունակությունը, օրինակ հայր դպրությունը։ Ի վերջո սրբոց թարգմանչած այդ գործի ամբողջ հաջողությունը կախված էր հենց դրանից, որ դու կարողանայիր ստեղծել մի համակարգ, որը լիներ իսկապես առաջատարը, այսինքն ունենար բարձրագույն որակներ, որ լիներ խորապես ազգային և այդ տեսակետից նաև ընկալելի այդ ժողովրդի համար, այսինքն մարդիկ դա համարեին իրենցը, և մյուս կողմից դու կարողանայիր այնպիսի մի սիստեմ ստեղծել, որը տարածված լիներ ամբողջ Հայաստանով մեկ, ինչը ցույց է տալիս Կորյունի Վարք Մաշտոցի ստեղծագործությունը, որ Մեսրոպ Մաշտոցը կարողացավ դանել, նույնիսկ Հայաստանի սահմաններից դուրս էլ հասավ մինչև բյուզանդական կայսրություն, և այնտեղ էլ հայերին հասավ կրթության, բայց աներևակայելի բան է, ինչ որ նրանք արել են։ Եվ այնուհետև դա դարերի ընթացքում շարունակություն ունեցավ, և ես կարող եմ ասել, որ մենք որպես ժողովուրդ մինչև հիմա նստած ենք իրենց կրեդիտի վրա, այն ինչ որ իրենք արել են 5-րդ դարում։ Շուրջ 1600 տարի այս շարժումը մեր գոյության առանցքն է դարձել։
1: Տոնը կոչվում է Սուրբ Թարգմանիչ Վարդապետների տոն։ Իրավի հետաքրքրական է ընտրված ցանկը, արդեն ասացիք, որ հնարավոր է մեր եկեղեցու այլ հայրերի էլ ներառել այդ ցանկում, բայց թե ինչ ձևով է մեր եկեղեցին հստակեցրել ու հաստատել այդ ցանկը։ Մեսրոպ Մաշտոցը, մեր գրերի գյուտ կատարողը, պատմիչներ Եղիշեն և Մովսես Խորենացին, փիլիսոփա Դավիթ Անհաղթը և հոգեկիր հայրեր Գրիգոր Նարեկացին և Ներսես Շնորհալին։ Եղիշեն և Գրիգոր Նարեկացին թարգմանական գործունեությամբ հայտնի չեն, նույնիսկ Դավիթ Անհաղթի մասին էլ հստակ տեղեկություն չկա, թե արդյոք նա է իր սկզբնապես հունարեն գրված երկերը փոխադրել հայերենի։ Սա նշանակում է, որ թարգմանիչ կոչումը ավելի լայն իմաստով է կիրառվել, քան պարզապես լեզվական թարգմանությունը, և շեշտը ընկնում է նաև վարդապետ և ուսուցիչ լինելու հանգամանքի վրա, և ինչն է նաև բացառիկ, որ մենք միակ եկեղեցին ենք, որն ունի սրբադասված նորպլատոնական փիլիսոփա, ում ուղափառ դավանությունը ըստ ավանդության նույնիսկ կասկածի տակ է եղել, ինչը սակայն չի խոչընդոտել նրա սրբադասմանը։ Ինչով կբացատրեք մեր եկեղեցու հայրերի ու մտածողների հենց այս բույլի ընդրությունը։
2: Ես կարծում եմ, որ այդ ցանկը ամբողջական չէ։ Մեր եկեղեցու պատմության մեջ շատ կան հետո ավելացված անուններ, և ոչ ամբողջական բաներ մենք շատ ենք տեսնում։ Տեսեք, օրինակ, նույն Տաթևացին եւ որոտնեցին, մեծագույն սուրբեր։ Այսինքն Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ոչ թե 100-ամյակային, 1000-ամյակային սուրբ է։ Ի վերջո, ասենք նրանց անունները օրացույցում ավելացվել են Սիմեոն Երևանցի կողմից։ Սա ցույց է տալիս, որ մինչ այդ մենք մոտեցում էլ չենք ունեցել։ Սրբոց թարգմանչած կանոնը, շարականի կանոնը մենք երբ ենք գրել։ Վարդան Արևելցին է գրել, որ 3-րդ դարում։ Այսինքն շուրջ մի 700-750 տարի անց Վարդան Արևելցին կանոն է նոր գրել եւ մենք կարողացել ենք մեր վերաբերմունքը եւ մոտեցումը ցույց տալ նրանց գործին։ Սա չի նշանակում իհարկե, որ ժողովուրդը չի սիրել եւ որպես սուրբերի չի հարգել եւ նրանց գործը չի մեծարել, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ այդ ամեն ինչի մեջ կա ոչ ամբողջական մոտեցում։ Սրբոց թարգմանչած շարքերում մենք կարող ենք հենց նույն Վարդան Արևելցուն էլ դասել, որը մեծանուն վարդապետ է եւ իր գործունեությամբ լրիվ ժառանգորդն է այդ գծի, եւ նաեւ ինքը արդեն հայտնի է եղել որպես սուրբ անձնավորություն իր կյանքի ընթացքում։ Մենք ունեցել ենք սուրբեր, որոնց անգամ օրեր են հատկացված եղել, տոն է եղել ուխտագնացության, օրինակ Սուրբ Ստեփանոս Սյունեցուն նվիրված, բայց հետագայում չի ընդհանրացել կամ մենք համակարգված մոտեցում այդ ամեն ինչին չենք ցուցաբերել։ Ես կարծում եմ այդ սուրբերի հարցում, նրանց տոների հարցում եւ նաեւ ամբողջականացման հարցում մենք դեռ անելիք ունենք։ Անշուշտ կարող ես նարեկացում կցել սրբոց թարգմանչած այդ շարքին, ինքը հենց այդ մարդկանցից է, բայց իստու նարեկացու տոն մենք առանցին պիտի ունենայինք։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց մասին արժի մտածել, եւ մենք ավելի կարիք ունենք այդ սրբոց թարգմանչած այդ վարդապետների շարքը ավելի ամբողջացնելու, սկսած 5-րդ դարից, օրինակ ինչի Հովհան Մանդակոնին այդ շարքում չի

0: Ես դրանց ով կիրագրողներ եղան, այսինքն նշանակում է թարգմանիչը նախ եւ առաջ Աստծո մարդն է։ Թարգմանիչը գիտի Աստծո կամքը թարգմանել, բայց թարգման նաեւ նշանակում է դեսպան, այսինքն բառից բուն իմաստով թարգման դա է նշանակում, այսինքն իրենք Աստծո ներկայացուցիչներն են այս աշխարհում, այլ կերպ ասած թարգմանիչը նա է, ով գիտի երկնային իմաստները թարգմանել մեզ հողեղեններիս համար։ Սա է թարգմանության ամենակարևոր ասպեկտը, այսպես ուղղահայաց ասպեկտը։ Նոր կա այդ հորիզոնականը, որ թարգմանությունը անշուշտ դա նշանակում է, որ դու կարող ես լավագույնը վերցնել։ Լավագույնը վերցնելը դա քեզ մեծ առավելություն է տալիս։ Վերցնել, մարսել և քոնը ստեղծել։ Այսինքն, այն որ մենք սրբացրել ենք այդ թարգմանության գաղափարը ունի այդ երկնային ասպեկտը, որ Աստծո հետ է կապված, առանց դրա ինքը իմաստազրկվում է, բայց նաև դա նշանակում է, որ մենք ասում ենք, որ մենք յուրահատուկ ժողովուրդ ենք և մենք բաց ժողովուրդ ենք, մենք չենք ատում ուրիշներին, մենք սովորում ենք ուրիշներից, մենք յուրահատուկ բացություն ունենք եւ դա մեր կյանքում երևում է։ Տեսեք, մի օտար գալիս է Հայաստան, մենք դնում ենք մեր գլխի վրա մանենք տալիս, մենք յուրահատուկ բացություն ունենք մարդկանց նկատմամբ։ Մենք երբ որ գնում ենք այլ մշակույթների մեջ, թերևս հայերը ամենաարագն են ինտեգրվում այլ մշակույթների մեջ։ Դա նշանակում է, որ մենք խնդիր չունենք ինտեգրվելու, մերվելու, բաց ենք։ Եվ սա շատ յուրահատուկ առանձնահատկություն է, և ես նաև մտածում եմ, որ մեր գոյատևման գաղտնիքներից մեկն է։ Գիտեք, կոշտը կոշտի հետ, երբ որ բախվում է կարծր բանը կարծր բանի հետ, նա որ ավելի քիչ դիմադրություն ունի, փշրվում է, բայց կոշտը եթե փափուկի հետ բախվի, ինքը կանրադառնա և փափուկին ոչ մի բան էլ չի լինի, էլի դա ուզում եմ ասել, որ ինչ որ յուրահատուկ մի փիլիսոփայություն է, որ մենք լրիվ այլ ձևով ենք վերաբերվել մարդկանց, և այդ կոդը չեն կարողացել կոտրել։ Ես կարծում եմ, որ սա մեր ինքնության, մեր կենսափիլիսոփայության, մեր աշխարհընկալման առանձնահատկություններից է, այս թարգմանության խորուրդը և նրանց գործի նկատմամբ ընդհանրապես մեր վերաբերմունք։
1: Մոտեցանք արդեն թարգմանության խորհրդին, ինչպես վկայում է Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղղված առաջին թուղթը, թարգմանությունը Սուրբ Հոգու շնորներից է։ Մարգարները 5 տականյան ժամանակներում թարգմանում կամ մեկնում էին տիրոջ խոսքը մարդկանց, դրա շնորհիվ հենց հասանելի դարձնելով, նոր կտականում Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ խոսում էին իրենց նախապես անծանոթ լեզուներով և այլոք Սուրբ Հոգով թարգմանում էին այդ խոսքը և մարդկանց հնարավորություն էին տալիս ճանաչելու և մոտենալու Աստծուն։ Ասում ենք, որ թարգմանիչները թարգմանեցին Աստծո միտքը հայերեն և Աստված խոսեց հայերեն, զանով կարծես մի լայն պողոտա բացվեց տիրոջ շնորհների համար, որպեսզի դրանք ավելի առատորեն հեղվեն քրիստոնեություն ընդունած իրոք։
0: Անշուշտ դրանք շնորներ են, առաքելական շնորներ են, և մենք ունենք հենց հատկապես թարգմանության շնորի նկատմամբ յուրահատուկ վերաբերմունք, ինչպես արդեն ասացի, և ավելին մենք դա այդ յուրահատուկ վերաբերմունքը արտացոլել ենք մեր ամբողջ կենսափիլիսոփայության մեջ և դրել ենք դա կրթության հիմքում։ Լայն առումով, եթե ուզում եք իմանալ, կրթությունը ինքը թարգմանություն է, ինքը որոշակի իրողությունների բացատրություն է։ Թարգմանությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ բացատրություն։ Դա տարածի վերակրկնություն չի, դա մեկնաբանություն է, բացատրություն է, դա անկալում է, և այդ իմաստով կարող ենք ասել, որ կրթության ամբողջ պրոցեսը դա մի յուրահատուկ թարգմանություն է։ Մենք թարգմանում ենք անցյալի իմաստությունը մեր երիտասարդների համար, երիտասարդ սովորողների համար, և ոչ միայն դա, մենք նաև պարտավոր ենք ապագան թարգմանել ներկայի համար, որպեսզի իրենք էլ հասկանան, թե իրենք ուր են գնում, սա էլ նպատակադրությունն է։ Այսինքն, տեսեք, ես թարգմանություն բառով կարող եմ նկարագրել կրթության բոլոր պրոցեսները, ցանկացած բանի կրթության մեջ ցույց տվեք, ես ցույց կտամ, որ դա կապված է թարգմանության այդ խորհրդի հետ։ Եվ պատահական չի, որ դա նաև համարվում է աստվածային շնոր և նաև համարվում է վարդապետական այդ աստիճանների մեջ ամենաբարձր 14-րդ աստիճանը, եթե ես չեմ սխալվում, հենց այդտեղ այդ աղոթքում, երբ որ տրվում է այդ ծայրագույն վարդապետության այդ 14-րդ աստիճանը, ասում է, ահա, որցյակ դու ստացար արդեն կատարյալ շնորը, որ թարգմանության շնորն է։ Այսինքն, մենք անգամ այդ շնորների մեջ թարգմանությունը համարում ենք ամենաբարձր կատարյալ շնորը կամ արվեստը կամ գիտությունը կամ արվեստների արվեստը, և իսկապես թարգմանությունը արվեստ է։ թարգմանությունը

0: Արվեստների արվեստ է, թարգմանությունը նրբություն է, թարգմանությունը ճանաչողություն է, թարգմանությամբ դու որևէ բան երբ թարգմանում ես, դու դա դարձնում ես քոնը, դա յուրահատուկ հոգեհարազատություն է, թարգմանություն նշանակում է ներքին կապ, ես նկատի ունեմ իրական թարգմանությունը, ոչ թե մեխանիկական արտաքին թարգմանություն, եթե դու իսկապես թարգմանում ես, դու հոգին ես թարգմանում, դու էությունն ես թարգմանում, դու միտքն ես թարգմանում, ոչ թե արտաքին այսպես ֆորմաներն ես թարգմանում, այստեղ կա մի առանձնահատկությունն է շատ կարևոր, որպեսզի դու հասնես թարգմանական այդպիսի մեծ բարձունքի, դու պիտի քո եսից հրաժարվես, սա ոչ թե աղավաղում է, այլ անաղարտ փոխանցում է, հետև ի վերջո թարգմանությունը ունի առաքելություն, եթե ես պիտի անցյալի իմաստությունը թարգմանեմ ներկա սերնդի համար և դա անվանեմ կրթություն, ես պիտի վստահ լինեմ, որ ես բավականաչափ մաքուր եմ, իմ եսը դրել եմ մի կողմ, և նրանց անաղարտորեն եմ փոխանցում առանց աղավաղելու, սա շատ կարևոր է, հիմա երբ մենք նայում ենք մեր աստվածաշնչի թարգմանության վրա, նախ այնտեղ բազմաթիվ շերտեր կան, շատ տարբեր մարդիկ են թարգմանել, գրքեր կան, որ իսկապես լավ թարգմանված չեն, մենք երբ որ ասում ենք Թաքուհի թարգմանությանց, մենք նկատի ունենք խիստ որոշակի գրքերի թարգմանություն, և նախ և առաջ 4 ավետարանների, որը ամենայն հավանականությամբ կատարվել է Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից, ասենք շատ բարձր ոճի թարգմանությունն է, օրինակ Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի թարգմանությունը և այլն, լավ չեն թարգմանված, օրինակ ասենք կաթողիկի թղթերը և այլն, շատ տարացի է թարգմանված, ինչևէ ասելիքս այն է, որ եթե մենք վերցնում ենք այդ ավետարանների թարգմանությունը և դա է հենց հայոց լեզվի էտալոնը, աճարյանը ասում է, եթե հայերեն պիտի սովորեք, կարդացեք 4 ավետարանները գրաբարով, այդտեղ մենք տեսնում ենք այդ զարմանալի անանձնականությունը, բնագիր է, թարգմանություն չես կարող նշմարել այդտեղ, այդտեղ է, որ դու տեսնում ես այդ մարդու մեծությունը ինչ է եղել, Մեսրոպ Մաշտոցի մեծությունը, ինչ հիմքեր է ինքը դրել, այսինքն ինքը բացառիկ անանձնական, ասես թափանցիկ մի մարդ է եղել, մեծագույն սուրբ է եղել, և մեզ հնարավորություն է տալիս անաղարտորեն հաղորդակցվելու այդ Աստծո հոգու հետ, ուրեմն մենք տեսնում ենք այդ թարգմանության նկատմամբ վերաբերմունքի ինչ առանձնահատկություններ ենք ունեցել, և տեսնում ենք, որ թարգմանությունը ինչքան խորը գաղափար է, և հասկանում ենք, որ դա նաև մեր ինքնության անբաժանելի մասն է, որտեղ մեր ինքնության մեջ հատկապես այդ թարգմանությունը յուրահատուկ ձևով է արտահայտված, միգուցե մենք նաև թարգմաններ ենք նրա համար, որովհետև ինչ-որ մի բան կա, որ պիտի մարդկության համար թարգմանենք, ինչ-որ աստվածային կարևոր մի պատգամ կա, կարողա դա է մեր առաքելությունը, հիմա աստված, որ հաշտվել է մարդկանց հետ, դա վերջնականորեն այս հողի վրա, որ հաշտվել է, դա թարգմանվել է մարդկանց համար, դեռ միգուցե ոչ, դեռ միգուցե մենք անելիք ունենք, մենք որ առաքելական հավատք ունենք, դա կարողացել ենք մարդկանց համար մինչև վերջ թարգմանել, մեզ համար թարգմանել են գոնե, դեռ ոչ, անելիքներ կա, այնպես որ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մի շատ ունիվերսալ բան կա, և եթե մենք ուզում ենք մեզ լավ հասկանալ, իմանալ մենք ով ենք, ապա այս ուղղությամբ մենք լրջագույն պիտի ուսումնասիրություններ իրականացնենք։
1: Նշեցիք խորագույն աղերսները մարդկային ինքնության և թարգմանական պրոցեսների միջև, եթե վերադառնանք շատ վաղ պատմությանը, ավանդապատումներին, մարդկության, բաբելոնյան աշտարակաշինությունը, այդ խառնաշփոթը հենց ստեղծվեց, որովհետև դիսոնանս առաջացավ մարդ աստված և մարդ-մարդ հարաբերությունների միջև, ինչը գալիս է նաև թարգմանական շարժումը, թարգմանական շնորը, գալիս է շտկելու այդ անհարթությունը և նորից անդոր ու խաղաղություն հաստատելու։ Ինչ վերաբերում է աստվածաշնչի փութանակի թարգմանության առաջին փուլին թարգմանությանը, ճանաչել իմաստություն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը, սա ամենքին հայտնի արտահայտությունն է աստվածաշնչի առակած գրքի առաջին նախադասությունը, ինչու է այն դարձել թարգմանչած շարժման և հայոց դպրության կարգախոսը, կարող էր օրինակ Հովանու Ավետարանի առաջին նախադասությունը լինել առաջինը թարգմանված։
0: Ինքը ինձ թվում է շատ լավ կրթական ուղերձ է, և հասարակության ուղղված, և նաև կրթվողներին շատ հասկանալի և հոգեհարազատ ուղերձ է, խոսում է ճանաչողության մասին, մարդը ճանաչող էակ է, և մարդը պետք է երկու բան կարևորի իր կյանքում, մեկ իմաստությունը, և մեկ էլ բարոյական խրատաբանություն, այսինքն իմաստությունը դա ուղղված է մտքին, խրատը ուղղված է վարքին, այդ նախադասության մեջ ամբողջ կրթությունը բարփակված է, որովհետև կրթությունը մեզ պետք է տա ճանաչողության գործիքներ, կարգավորի մեր ճանաչողությունը, բայց կրթությունը մեկ այլ կարևոր գործառույթ ունի, ինքը պետք է մեզ տա առաքինություններ, այսինքն բարոյական խնդիր պիտի լուծի, եւ եթե սրանով չի զբաղվում կրթությունը, ուրեմն ինքը հեռացել է բուն իր իմաստից։ Ես կարծում եմ, որ ինքը լավագույնս դա է արտահայտում եւ պատահական չի, որ դա դարձել է մի տեսակ կարգախոս, գործածվել է միգուցե բոլոր դպրոցներում եւ այն, որտեւ ուղերձը շատ հստակ է։ Եվ նաեւ եթե դրանից են սկսել Սուրբ Գրքի թարգմանությունը, հենց այդ առաջին նախադասությունն է եղել, սա էլ է հատկանշական, որ մենք յուրահատուկ վերաբերմունք ունենք կրթությանը։ Մի մոռացեք ի վերջո, որ մենք դարեր շարունակ պետականություն կործրած լինելով գոյատևել ենք կրթությամբ եւ հոգեոր արժեքներով։ Եվ այս ամեն ինչը այս համար իրականացրել է մեր եկեղեցին։ Դարերով շատ հաճախ մենք չենք ունեցել պետական ստրուկտուրաներ, եկեղեցին է դա իրականացրել մեզ համար։ Եկեղեցին իր սրտում փայփայել է հայրենիքը, կրթությունը եւ բերել հասցրել է մինչեւ մեր օրերը։ Այսօր ես կարծում եմ, որ երևի հատկապես դրա հետ է կապված կրթության վերաբերյալ շատ յուրահատուկ վերաբերմունքի։ Կրթությունը մեզ համար սոսկ, ինչ-որ դաստիրակության, ինչ-որ հանրային կարգավորման, ինչ-որ հասարակական կյանքի կազմակերպման, ինչ-որ մի բան չի, կրթությունը հայերի համար շատ ավելի էքզիստենցիալ հասկացողություն է, լինել չլինելու հարց է։
1: Սուրբ թարգմանիչներից յուրաքանչյուրը մի զորավոր պատգամ է մեզ փոխանցում և մնայուն արժեք խորհրդանշում։ Մեսրոպ Մաշտոցը կրթություն եւ հայ ազգին անմնացոր ծառայություն, ինչպես որ նկարագրված է նրա աշակերտ Կորյունի Վարք Մաշտոցի առաջին ինքնուրույն հայալեզու ստեղծագործության մեջ, Եղիշեն, հայրենասիրություն եւ խիզախություն, իր Վարդանի եւ Հայոց պատերազմի մասին երկում, Խորենացին հայ ազգային ինքնության գիտակցում, միայն նրա Հայոց պատմության նախաբանը բավական է դրա ոգեշունչ ներկայացման համար, Դավիթ Անհաղթը և հունաբան դպրոցը թարգմանիչների օրինակ են համաշխարհային ժառանգության լավագույն մասի փոխարման, ինչու մեր ժողովուրդը փայլել է ողջ տարերի ընթացքում, Նարեկացին հոգևորություն և կենթանի քրիստոնեություն իր Մատյանով, շնորհալի հայրապետն էլ առաքինի և ստեղծագործ կյանք իր ամբասիր վարքով ու բեղուն գրչով։ Այս արժեքներն են, որ մենք կարծում ենք պետք է փարված լինենք, հենց թարգմանչած տոնի խորհուրդներից մեկն էլ երևի սա է։
0: Դե անշուշտ նրանք եղել են մեծ սուրբեր, մեր թարգմանիչ հայրերն են, և ամեն մեկը թողել է մի ժառանգություն, յուրահատուկ ժառանգություն, և նաև ամենակարևորը մեծ վկայություն, հավատքի, սրբության մեծ վկայություն, և երբեմն այդ վկայությունները ուղղակի համամարտկային փայլատակումներ են։ Նարեկացին ինքը համամարտկային է, նրա գիրքը լցնում է ոչ միայն այս երկրագնդի տիեզերքի ամեն մի անկյուն է թափանցում նրա խոսքի զորությունը, և պատահական չէ ամենևին, որ նաև Հռոմի եկեղեցին էլ նրան դասեց տիեզերական ուսուցիչների շարքին, այդպիսին է նա, նրա խոսքը չի ճանաչում ոչ մի մշակութային արգելք կամ պատնեշ։ Ամեն մեկը շատ յուրահատուկ վկայություն է մեզ փոխանցում, և ամեն մեկի դերը առանձնահատուկ է մեր կյանքում։ Մենք կարիք ունենք նաև հասկանալու նրանց դերը, յուրահատուկ վերաբերմունք ունենալու և մեծարելու։ Որովհետև եթե մենք ուզում ենք արժևորել մեր ինքնությունը, նախ և առաջ մենք պետք է արժևորենք այս մարդկանց գործը։ Այդ սրբոս թարգմանչած տոնը պիտի լինի ամենամեծ երևի մեր ազգային տոնը, բայց դեռ ես չեմ տեսնում այդ վերաբերմունքը այդ տոնին։ Տոնին պետք է լուրջ ձևով նախապատրաստվել, այնուհետև դա պետք է լինի դրված կրթության մեջ, իսկապես մենք պետք է կարողանանք նրանց գործերին ծանոթացնել։ Նորից եմ ասում, սկսած 5-րդ դարից մենք ունենք այլ մարդիկ էլ, որոնք հաստատ այդ շարքերում են, մենք ուղղակի պետք է պատշաճ վերաբերմունք ցույց տանք։ Ես չեմ պատկերացնում, ասենք ինչպես ենք մենք հայոց լեզու ուսումնասիրելու, եթե ասենք մենք օրինակ մանդակուն ու գեղեցիկ ճառերին չենք առադառնում, կամ Հովանես Օձնեցի չենք դասավանդում, կամ Հովանես Սարգսակ, Հովանես Երզնկացի, գեղեցկագույն, հզոր, մեծ սուրբ է եղել, շատ մեծ սուրբ է եղել, կյանքի օրոք արդեն սուրբ մարդ է եղել, բոլորի կողմից ընդունված, Եսայի նչեցի, Տաթևացի և այլ մեծանուն սուրբեր։ Այս բոլորի նկատմամբ մենք պետք է վերաբերմունք ունենանք։ Սրանք են մեր մեծերը, սրանք մեզ տվել են միտք, Սրանք մեզ տվել են հավատք, մեզ տվել են ժառանգություն, մեզ տվել են կրթություն և հենց իրենց գործերի մեջ է նաև մեր առանձնահատկությունը։ Շատ կարևոր է իմանալ քո առանձնահատկությունները, որտեղ հենց այդ առանձնահատկությունների մեջ են քո ուժեղ կողմերը և երբեմն էլ քո տկար կողմերը։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես ուժեղ կողմերը պետք է զարգացնենք և ինչպես պետք է կարողանանք կարգավորել կամ կոմպենսացնել մեր տկարությունները։ Սա է, որ մեզ կարող է հզորացնել։ Այդ մարդկանց գործի միջոցով է, որ մենք առավել լավ ենք տեսնում այդ հանգամանքները, ինչ տեղերում մենք ունենք առավել մեծ հնարավորություններ և ինչը պետք է ուղենք մեր մեջ։ Այնպես որ մեր ինքնությունը սերտորեն աղերսված այս սրբոց թարգմանչած գործի հետ, և ես վստահ եմ, որ հենց որ մենք կարևորեցինք նրանց գործը, հենց որ դա դրեցինք կրթության մեջ, հենց դրեցինք դա մեր գիտակցության մեջ և այլն, մենք որակապես ուրիշ ժողովուրդ ենք դառնալու։
1: Այո, օշականը պետք է կրկին վերածվի համազգային ուխտատեղի, և բազում այլ ուխտավայրեր էլ կան, որտեղ մենք կարող ենք հաղորդ դառնալ թարգմանչած խորհրդին։ Ցավոք իմացանք, որ Ամարասի վանքը, որտեղ Մեսրոպ Մաշտոցը բացել էր Արցախի առաջին դպրոցը, անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, միթե սա նշան չէ, որ մենք հեռացել ենք մեր հայրերի ուղուց, թերացել ենք թարգմանչած առաքելությունը իրագործելուց, դժել ենք մեր ուխտը կամ թերացել ենք դրա կատարման մեջ ու դրա համար էլ դեգերում ենք այս խավարի ու անորոշության մեջ։
0: Այո, դա այդպես է, դա մեր մեղքերի պատճառով է, բայց պետք չէ դա դիպտել ընդհանրապես որպես վերջնական կորուստ։ Աստված տալիս է, Աստված վերցնում է, բայց եթե դու իսկապես դարձես գալիս առ Աստված, Աստված նորից քեզ վերադարձնում է։ Նայեք հրեաների պատմությանը, նրանք կորցնում էին Երուսաղեմը, գնում էին երկարատև գերեվարության, Բաբելոն և այլն, բայց հետո, երբ նորից դարձի էին գալիս և ապաշխարում էին, իրենք նորից վերադառնում էին Սուրբ Երկիր։ Այնպես որ այսօր ոչ մեկը թող չմտածի, որ մենք եթե մի բան կորցնում ենք, ապա դա կորցրել ենք ընդմիշտ, վերջնականապես և այլևս որևէ հնարավորություն չկա։ Այդպես չի։ Հավատացյալ մարդ այդպես չի կարող մտածել։ Եթե մենք տիրոջ հետ ենք, մենք ամեն ինչ էլ վերադարձնելու հնարավորություն ունենք։ Եթե տիրոջ հետ չենք, ինչ էլ ունենք, կարող ենք կորցնել։
1: Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, Տեր Հայր, ապացուցված է բազում ազգերի պատմությունից ելնելով, որ շատերը կարողացել են վերստին զարթոնք ապրել հենց գրի և դպրության շնորհիվ, այնպես որ թարգմանչած տոնի խորհրդին վերստին հաղորդ դառնալ և այդ ուղով ընթանալն է, որ գուցե մեր ժողովրդին նոր բարձունքներ գրավելու հնարավորություն է տալու։ Սիրելի ուղդիրներ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։

0: та в тісах мустері гірка. Глух харуш карасунерорт. Сагмос давти.
1: Тер дзайнтвик ес лсиринц եւ ուշ դարձրու աղոտքի ցայնին, երբ քեզ եմ կանչում. Տեր, թող աղոտքս քեզ ուղվի որպես խունք, ձերքերիս կարկառում նիպրև երեկոյան պատարակ, պահապանդիր տերին բերանին, եւ ամուր դուր իմ շրտներին, որ սիրտս չհակվի չարության խոսքին, մեղքի պատճառով դառնալով անօրինություն գործող մարդկանց նման. Ես նրանց հաճելի բաներին չեմ հաղորդակցվի, թող արդարը խրատի ինձ ողորմությամբ ու հանդիմանի, բայց մեղավորի յուղը թող գլուխս չոցի, աղոտքս պիտի հակադրեմ նրա կամքին, նրանց դատավորները կուլ գնացին ժայռի մոտ, թող լսեն խոսքերն իմ, որ քաղցրեն, ինչպես թանձր հողը, որ սփռված է երկրի վրա, այնպես պիտի ծրվեն նրանց ոսկորները դժողքի մոտերքում. Տեր, տեր, քեզ են ուղված աչքերն իմ, հույսս դրի քեզ վրա, մի հանիր ինձնից իմ հոգին, պահպանիր ինձ իմ դեմ լարված թակարդից և անօրենություն գործողների գայթակղությունից, թող մեղավորները նրա ցանցերն ընկնեն և միայն ես անցնեմ գնամ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու կլավեսինի և նվագախմբի համար, դո մինոր, կատարում են Անդրիաս Շիֆը, Պետր Սերկինը, դաշնամուրներ, և Բեռնի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մինոր կոնցերտը երկու կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրիաս Շրիֆը և Պետեր Սերկինը դաշնամուրներ և Բեռնի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Տեսարան և Արիա, սոպրանոյի համար, օպուս 65, կատարում են Բիրգիտ Նիլսոնը, սոպրանո, և Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆերդինանդ Լայտներ։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի օպուս 65-ի տեսարան և արիան սոպրանոյի համար, կատարեցին Բիրգիտ Նիլսոնը սոպրանո և Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ֆերդինանդ Լայտներ։
1: Կհնչեն հատվածներ Էնրիկե Գրանադոսի «Գոյեսկաներ» դաշնամուրային սյուիտից, կատարում է Սոֆյա Մելիքյանը։ Հաջողությունները Տետեր առաջին թիվ 1

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 7 սոնատը, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, դո մինոր, օպուս 30 համար 2, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Եփրեմ Ասորի Դատաստանի եւ երկրորդ Գալստյան մասին Եկեք բոլորդ եղբայրներ, ինձնից մեղավոր ու տգետ Եփրեմիցս խորհուրդ լսեք, քանի որ մեզ հասավ այն ահավոր եւ մեծ օրը, իսկ մենք սիրելիներ դեգերում ենք զվարճանքների մեջ, չհիշելով, որ կարճ է այս ժամանակը, և չհոգալով Աստծուն հաշտեցնելու մասին։ Ահա երազի և իրիկվա Աստվերի պես են անցնում օրերը, ամիսներն ու տարիները, և շուտով կլինի Տիրոջ ահավոր և մեծ գալուստը, իսկապես ահավոր է այդ օրը մեղավորների համար, նրանց համար, ովքեր չկամեցան կատարել Աստուծո կամքը և փրկվել։ Դրա համար էլ աղաչում եմ ձեզ, հարազատ եղբայրներ, եկեք դեն նետենք երկրավոր բաների մասին հոգսերը, որովհետև ամեն բան անցնում է, ամեն ինչ վերջանում, և ոչինչ մեզ չի օգնի այն ժամին, բացի բարի գործերից, որ այստեղ ունենք, որովհետև ամեն ոք իր գործերն ու խոսքերը պիտի բերի Աստուծո ահավոր դատաստանի ատյանի առջև։ Սիրտը կդողա, երիկամները կայլայլվեն, երբ այնտեղ հայտնի դառնան գործերը, խորհուրդներն ու խոսքերը։ Մեծ սարսափը եղբայրներ, մեծ դողում է սիրելիներ, ով արդյոք չի զարհուրի, ով չի դողա, չի սկա և լաց լինի, քանի որ այնտեղ պիտի հայտնի դառնա, ինչ որ մենք կարել ենք ծածուկ և խավարի մեջ։ Իմացեք այս, որ ձեր սիրո համար եմ ասում ձեզ։ Պտղատու ծառերն իրենց ժամանակին իրենց ներսից տերևների հետ միասին պտուղներ են տալիս։ Որտեղից են ծառերը զարդարվում վայելչությամբ, եթե ոչ իրենց ներսից են Աստծո հրամանով պտուղ տալիս ըստ իրենց տեսակի։ Նույնպես և այն ահավոր օրը, մարդկային բոլոր մարմիններն իրենց միջից դուրս պիտի հանեն այն ամենը, ինչ արել են, բարի թե չար, և յուրաքանչյուր ոք ահավոր դատավորի ատյանի առջև պիտի բերի իր գործերը իբրև պտուղ, և իր խոսքերը իբրև տերև։ Արդարները կբերեն գեղեցիկ վայելուչ պտուղներ, սուրբերը բարի պտուղներ, քաջ նահատակները կբերեն իրենց համբերությամբ կրած տանջանքների և չարչարանքների պարծանքը, աշխարհից հրաժարվածները իրենց ճգնությունը, ժշկալությունը, պաղատանքը, իսկ մեղավորները, ամբարիշտներն ու անմաքուրները ամոթով, լացով և ողբով այնտեղ կբերեն վատ թար և ապականված պտուղներ անշիջանելի հրի անքուն որդը։ Սարսափելի է այնտեղ դատաստանը, եղբայրներ, քանի որ վկաների միջոցով չէ, որ հայտնի է դառնալու ամեն բան, մեր գործերն ու խոսքերը, խորհուրդներն ու մտքերը, երբ մոտ կլինեն հազարների հազարները և բյուրերի բյուրերը, քերովբեներն ու սերովբեները, արթարները, սուրբերը, մարգարեները և արաքյալները։ Ուրեմն ինչու ենք ծուլանում, ժամանակը հասել է, և օրը մոտեցել, երբ մեր բոլոր գաղտնիքները դուրս պիտի հանի ահավոր դատավորը։ Եթե իմանայինք, թե ինչ է մեզ սպասում, լաց կլինեինք ամեն ժամ, գիշեր ցերեկ աղաչելով Աստծուն, որ փրկի մեզ այն ամոթից և հավիտենական խավարից։ Ատյանի առջև պիտի կարկամի մարդու բերանը, պիտի դողան բոլոր արարածները, նաև նրանք Սուրբ հրեշտակների գնդերը նրա Գալստյան փարքից։ Ինչ պիտի ասենք նրան դատաստանի օրը, եղբայրներ, եթե այս ժամանակն անցկացնում ենք ծուլությամբ, որովհետև նա համբերատար է և մեզ բոլորիս կոչում է դեպի իր արքայությունը, բայց մեզնից հաշիվ պիտի պահանջի այս կարճ ժամանակվա մեր անհոգության համար, և մեզ պիտի ասի. «Ձեզ համար մարմնացա, ձեզ համար մարմնով երկրի վրա քայլեցի, ձեզ համար տանջվեցի, ձեզ համար թուք ընդունեցի, ձեզ համար ապտակվեցի,
ձեզ համար խաչվեցի, ձեզ համար խաչապայտի վրա կացախ խմեցի, որպեսի ձեզ երկնային և սուրպ դարձնեմ։ Իմ արքայությունը ձեզ շնորեցի, իմ դրախտը ձեզ պարգևեցի, ձեզ բոլորիդ իմ եղբայրներն անվանեցի և հոր անձայեցի ձեզ, ուղարկեցի հոգին։ Սրանից առավել ինչ պիտի անեի, որ չարեցի ձեզ համար, որպեսի դուք փրկվեք։ Միայն չեմ ուզում բռնանալ ձեր կամքի վրա, որպեսի ձեր փրկությունը ստիպողաբար չլինի։ Ասացեք, մեղավորներ և բնությամբ մահկանացուներ, դուք իմ ձեզ համար չարչարված տիրոջս համար ինչ չարչարանքներ կրեցի։ Ահա պատրաստել եմ արքայություն և կյանք, հանգիստ և ուրախություն, նաև արտաքին խավարի մեջ հավիտենական տանջանքներ, յուրաքանչյուր ոք իշխանություն ունի գնալու ուր ուզում է։ Եկեք բոլորս երկրպագենք նրան, լաց լինենք մեր տիրոջ առջև ասելով, «Տեր, այդ ամենին իբրև Աստված համբերեցիր մեզ համար, բայց մենք մեղավորներս ամեն ժամ անարգում ենք քո բարերարությունները. Աստված ես անսկիզբ բնությամբ անհասանելի, անչարչարելի, անկարոտ, քեզ հաջոթված խաչի չարչարանքներով փրկել մեղավորներին, որ քեզ չէին ճանաչում, նրանց պարգևեցիր գիտությանդ լույսը, արդ մեղավորների ազգը ինչ տա քեզ անհասանելի Աստծուդ, բարուդ և բոլորի հանդեպ գթացիդ, որոնք ամբարիշտ են իրենց կամքով և ոչ բնությամբ, քանի որ նախքան մեր ապրելը բոլոր ազգերն ամբարիշտ էին, և դարձյալ հետո մենք մեղավոր ենք մեր կամքով. Իսկ դու Տեր, նույնն ես ամեն ժամ, բարի և բազմագութ, ահավոր և փառավորյալ, հավիտյանների արարիչ, քո մեծ գթության պատճառով, որ ցույց տվեցիր մարդկանց որդիներին, վերացնում ես մեր սկզբի դժվարությունները. Աստված, հաղթվեցիր քո սիրուց և սուրբ գթությունից, և մերձեցար խաչին ամբողջ աշխարհի փրկության համար. Քո շնորհից սովորեցինք քո փառքի առջև այս ասել, որ եթե չհաղթվեիր գութիցդ Քրիստոս, քեզ չէիր մատուցի մեղավորներիս համար մորթվելու և պատարակվելու. Տեր, քո շնորհի և սիրո քաղցրությամբ լցվեց քո ծառայի միտքը, որ հարաժամ քաղցրանում է, լուսավորվում, հաճախապես հաստատվում, նաև հարաժամ

Մեր մարմինները նմանվեցին նոր տնկված ծառերի տեր, որոնք կարիք ունեն հարաժամ ջրվելու, և մեր տկար միտքն էլ անընդհատ կարոտ է քո շնորով հաստատվելու և լուսավորվելու։ Քո խոսքը տեր, թող բանա իմ կուրացած աչքերը, մորից կույր ծնվածի համար մեծ սքանչելիք եղավ Սելովամում, կույրը տեսավ, լուսավորվեց մարմնավոր աչքերով, նաև ներքոստ մտքի աչքերով, և սկսեց առանց երկյուղի քարոզել իր բժշկին. Իմ փրկիչ Աստված, լուսավորիր մեր սրտի աչքերը, սիրելու քեզ և միշտ սիրով կատարելու քո կամքը տեր։ Ահա քո ահավոր արյան բաժակը լի է լույսով և կյանքով, շնորհիր մեզ իմաստություն և լուսավորություն, որպեսզի հավատով, սիրով և սրբությամբ մոտենանք նրան, և այն մեզ համար լինի մեղքերի թողության և ոչ դատաստանի օրը դատապարտության համար, որովհետև ովքեր անարժանաբար են մոտենում Աստվածային խորհրդին, նրանք իրենք իրենց են դատապարտում առանց իրենց սրբելու, իրենց հարսնարան ընդունելով թագավորին։ Մեր հոգին անմահ Փեսայի սուրբ հարսն է, և հարսանիք է, երբ մաքուր հոգով ենք ուտում և խմում Աստվածային խորհուրդը։ Ուրեմն նայիր քեզ, քո հարսնարանը միշտ անախտ պահիր և փափագիր ընդունելու երկնային Փեսային Քրիստոս թագավորին, որպեսզի Տերն իր գալստյան օրը իր հոր հետ օթևանի այնտեղ։ Արժանացրու քեզ հրեշտակների և հրեշտակապետերի առջև գովության, որ մեծ փառքով և ցնծությամբ մտնես դրախտ, քանի որ ինչ է քեզնից խնդրում Աստված, ով մարդ, բացի քո փրկությունից։ Եվ եթե դու հապաղում ես, չկամենալով փրկվել, չես գնում Աստուծո ուղիղ ճանապարհներով և չես ուզում նրա պատվիրանները կատարել, դու ինքդ քեզ ես սպանում և դուրս հանում երկնային հարսնարանից։ Սուրբ Աստված, որ մեղքի ենթակա չէ, իր միածին որդուն չխնայեց քեզ համար, իսկ դու թշվարական չես խղճում ինքդ քեզ։ Սթափվիր քնիցդ, բաց քո բերանը, աղաչիր նրան, մեղքերի ծանրությունը հեռացրու քեզնից, գտա քեզ, հաճախ պաղատիր, անընդհատ արտասվիր, փախիր թուլությունից, ատիր ծուլությունը, հեռացիր չարությունից, փափագիր ժուշկալել, ճգնիր հանդարտության մեջ, սովորիր սաղմոսերքել։ Շտապիր եղբայր, քանի դեռ ժամանակ կա, քո ամբողջ սրտով սիրիր Աստծուն, ինչպես որ նա քեզ սիրեց։ Դարձիր Աստծո տաճար, և բարձյալը կբնակվի քո մեջ, քանի որ այն հոգին, որն իր մեջ ունի Աստծուն, Աստծո սուրբ և մաքուր տաճարն է դառնում։ Քանի որ երբ Աստված բնակվում է քո մեջ, երկնային հրեշտակները ցնցում են և միշտ շտապում պատվել, հրեշտակները շտապում են պատվել այն հոգուն, որի մեջ իրենց տերն է բնակվում, որովհետև այն իրենց տիրոջ տաճարն է։ Երանի այն մարդուն, ով քեզ սիրում է իր ամբողջ սրտով և ատում է աշխարհն ու այն ամենը, ինչ նրանում կա, որպեսզի քեզ ունենա միայն սուրբ տիրոջդ։ Եթե որևէ մեկն այսպես անկեղծ սիրի Աստծուն, նրա միտքը երբեք չի լինի երկրի վրա, այլ միշտ վերևում, որտեղ նա է, ում ինքը սիրեց, բաղձած և ծարավեց մտքով։ Այնտեղ է նա քաղցրություն զգում, այնտեղ է լուսավորվում, այնտեղ է հագենում քաղցրությամբ և Աստուծո սիրով։ Երանի նրան, ով ճաշակեց նրանից և չհագեցավ Աստուծո սիրո քաղցրությամբ, որի մասին ով կարող է արժանապես խոսել։ Պողոս Առաքյալը, որ ճաշակեց նրանից և հագեցավ նրանով, աղաղակում և ասում է. «Ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ այլ»։

բաներ որայժմ կան, ոչ գալիքները եւ ոչ զորությունները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն եւ ոչ մի ուրիշ արարած Աստծո սիրոց չի կարող բաժանել այն անձին, ով ճաշակեց նրա սիրուց. Աստծո սերը կրակ է, որը զորանում է այն հոգում, ով փափագում է նրան, բայց առածնում է նրա զգայությունները, նա բարձրանում է երկրից, ատում է երկրավորը և միայն նրան է տեսնում, ում սիրեց։ Սուրբ մարտիրոսները, որոնք ճաշակեցին նրանից և հագեցան նրանով, մեզ սովորեցնում են և ասում, ինչքան նուրբ են Աստծո սիրո կապանքները, արդարև լի են սքանչելիքներով, սուրը չի կարող կտրել դրանք և ոչ էլ կրակը քանդել։ Կոտրված անդամները չէին կտրում սերը, այրվում էին անդամներն ու կապկպվում, սակայն սիրուց չէին բաժանվում։ Սուրբերի մարմիններն ընկղմվում էին, բայց նրանց սերը չէր ընկղմվում։ Կապանքներ էին դրվում անդամների վրա, սակայն սերը չէր կապվում։ Ով չի զարմանա սիրո կապանքների վրա, որոնք երբեք չկտրվեցին և չքանդվեցին։ Եթե մեկը երբևէ ճշմարտապես սիրի Աստծուն, այդպիսի սեր կստանա։ Այդպիսի սեր Տերը տվեց իր եկեղեցուն և այդ սիրով զարդարեց նրան։ Այն սերը Աստծո գրավականն է հոգում, սյուն և հաստատություն է գտնում սերը սուրբ անձերում։ Նույն սերը մեզ մոտ իջեցրեց Աստծո միածին որդուն, նույն սիրով Աստված մարդացավ, նրանով անմարմինը մարմնացավ, նույն սիրով կապվեց զորավորը, նույն սիրով հոգին եղավ Փեսայի հարսը, որպեսզի իր մեջ արտացոլի նրա վայելչությունը, նրանով չարչարվեց անչարչարելի Փեսան։ Սակայն եթե մարդ հեռու է այդ սիրուց, երկնավոր Տերը չի հաճի նրան, չի կամենա բռնադատել հոժարությունը, որովհետև մի անգամ ընդմիշտ նրան իշխանություն տվեց, ապրելու իր կյանքը, ինչպես ինքն է ուզում։ Ով կարող է կամ ով ուշ կգտնի փառավորելու փրկիչ Աստծուն այն բոլոր շնորների համար, որ բոլորս ընդունեցինք նրա ողորմածության շնորհիվ, փառք և գոհություն նրա բարեհաճությանը։ Լսեցեք, եղբայրներ, իմ անարգիս գեղեցիկ խորուրդը, և շտապեք, քանի դեռ ժամանակ ունեք, մաքրվեք և արժանի դարձեք Աստծուն, որպեսզի Սուրբ Հոգին բնակվի մեր մեջ, Աստծո սերը շատանա մեր մեջ, մշտապես նրա կամքը կատարելով։ Ուրիշ հոգս չունենանք, եղբայրներ, բացի նրանից, թե ինչպես մեր հոգիները լույսի մեջ գտնվեն։ Չկապենք մեր անձերը երկրավոր իրերի, ստացվածքների և ունեցվածքի, այլ զարդարենք դրանք աղոթքներով և պահքով, տքնությամբ և արտասուքով, որպեսզի մեր անձը փոքրինչ համարձակություն գտնի ահավոր դատավորի ատյանի առջև, երբ ամեն մի հոգի կանգնած կլինի սարսափով, երբ կլինի ընտրվածների բաժանումը մեղավորներից, երբ ոչխարները կկանգնեն աջ, իսկ ուլերը ձախ կողմում։ Իմացեք, եղբայրներ, որ մոտեցել է տիրոջ գալուստը, որը պիտի հատուցի յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, իր ընտրյալներին պիտի ընդունի հավիտենական լույսերի մեջ, և պիտի պատժի մեղավորներին, որոնք զայրացրին իրեն։ Երանի այն մարդուն, որը համարձակություն կունենա այն ժամին և կլսի այն երանելի ձայնը, եկեք, իմ հոր ընտրյալներ, ժառանգեցեք արքայությունը։ Այն ժամ յուրաքանչյուր ոք իրեն կտեսնի լույսի մեջ, կնայի իր աներևակայելի փառքին և սքանչանալով իր մտքում կասի. «Մի թե սա ես եմ, ինչպես ես անարժանս այստեղ հայտնվեցի»։ Մեծ ուրախությամբ կմոտենան հրեշտակները, սրբերին փառավորելու, և կպատմեն նրանց առաքինությունները, ճգնությունը, ժշկալությունը, տքնությունը,
աղոթասիրությունը, կամավոր աղքատասիրությունը, կատարյալ աղքատությունը, համբերելը ծարավին, ժուշկալելը, երկար աղոթելը, Քրիստոսի կատարյալ սիրո համար ուրախությունը մերկության մեջ. Հրեշտակները մեծ ուրախությամբ այս ամենը պիտի ասեն արդարներին, իսկ արդարները նրանց պիտի պատասխանեն. Երկրի վրա երբեք բարի գործ չեն քարել։ Դարձյալ հրեշտակները կհիշեցնեն նրանց տեղը և ժամանակը, և հիանալով նրանցով, Աստծուն կփառավորեն տեսնելով, որ սուրբերի մարմինները երկնքում փայլում են ավելի պայծառ, քան լույսը, որովհետև նահատակվեցին երկրի վրա և համբերությամբ ծածկեցին իրենց մեջ գեղեցիկ մարգարիտն ու անախտ պատմությանը, քանի որ գտան հանդում թաքնված մարգարիտը և վաճառելով երկրի վրա իրենց ամբողջ ունեցածը ձեռք բերեցին այն։ Փոքր է ճգնության ժամանակը, եղբայրներ, և մեծ է հանգիստը։ Ժամանակավոր է ճգնության չարչարանքը, և հավիտյանս հավիտենից է հանգիստը փափուկ դրախտում։ Եթե մեկը գիտակցում է, որ Աստծո դեմ մեղք է գործել և թուլանում է ախորժելով այն, նա իր կամքով հանցանք է գործում, թող սիրով արտասվի, անընդհատ լաց լինի, որպեսզի արտասուքով դեպի իրեն ձգի շնորները, ստանա զղջում, իր մարմինը լվանա արտասուքով և հարաչանքներով։ Ունենք արդյոք արտասուքի փորձ, եղբայրներ։ Ձեզնից որևէ մեկը լուսավորվեց այն ուրախարար արտասուքով, որ Աստծո համար է։ Իմացեք, եղբայրներ, երկրի վրա ավելի քաղցր բան չկա, քան այդ պահի ուրախությունն ու հանգիստը։ Երբ մեկը աղոթքներով խնդրում է Աստծուն իր սրտում, միշտ փափագում է Աստծո հետ լինել։ Եթե ձեզնից որևէ մեկը հմուտ լինի, քաղցրանա արտասուքի մեջ, սիրով պաղատի, կբարձրանա երկրից, ամբողջովին դուրս կլինի մարմնից։ Ինչու եմ ասում մարմնից? Այս ամբողջ հավիտյանից դուրս կլինի, երկրի վրա չի լինի, Աստծո հետ կխոսի, Քրիստոսից կլուսավորվի, Սուրբ Հոգով միշտ կսրբվի։ Մեծ հրաշք է, եղբայրներ, որ հողեղեն մարդն իր սուրբ աղոթքի մեջ Աստծո հետ է խոսում։ Երանի այն մարդուն, որ ամեն ժամ Աստծո առջև ապաշխարություն ունի։ Զղջումն անձի բժշկություն է, հոգու լուսավորություն, ապաշխարանք, մեղքերի թողություն, Սուրբ Հոգուն է դեպի մեզ ձգում։ Ապաշխարությունը միածին Հիսուսին է ամբողջացնում մեր մեջ, ամեն ժամ նրան ենք ցանկանում։ Կամենում եմ ասել ձեզ, եղբայրներ, արտասուքի զորության մասին։ Աննան արտասուքով Աստծո ստացավ Սամուել մարգարեին իր սրտի բարձրությանն ու բարձանքին։ Սիմոնի տանը մեղավոր կինը Քրիստոսից ստացավ մեղքերի թողություն, լաց լինելով և թրջելով նրա ոտքերը։ Մեծ է արտասուքի զորությունը, եղբայրներ։ Արտասուքն Աստծո մոտ մեծապես զորանում է։ Մեր անձերը միշտ լվանում է մեղքերից և մաքրում անօրինություններից։ Աստծո համար արտասուքը հարաժամ համարձակություն է տալիս Աստծո առաջ։ Պիղծ խորհուրդները չեն կարողանում մոտենալ այն հոգուն, ով զղջում ունի։ Դրանից ավելի ինչ քաղցրություն կգտնվի, ինչն է փափագելի, քան նման երանությունը, երբ հոգին տեսնում են նրան, Աստծուն, նրան աղոթելով։ Երբ հոգով ցանկանա, պաղատանքներում միշտ նրան կտեսնի, նրա հետ կխոսի ցերեկը և գիշերը։ Անկողոպտելի գանձ է Աստծո սերը, անճարելի ուրախություն բերկրում է այն հոգին, որ նունի այդ սերը, ոչ թե մեկ օրվա, այլ որ շարունակվում է ամբողջ կյանքում, գիշեր թե ցերեկ։ Գութը մաքուր աղբյուր է հոգու մեջ, եղբայրներ, որը որոքում է հոգու պտխաբերտունքը։
Պտղաբեր տունկը բարեգործություններն ու առաքինություններն են, որոնք միշտ որոգվում են արտասուքով և աղոթքով։ Քո հոգում միշտ տնկիր գեղեցիկ պտղաբեր ծաղկուն տունկը և որոքիր այն արտասուքով և պաղատանքներով։ Արտասուքով և աղոթքով որոքված տունկը ճոխանում է հոգու համար պիտանի պտղաբերությամբ։ Ընտիր և գեղեցիկ կլինի անվերջ արտասուքով և աղոթքով որոքվող քո տունկը, քանզի ամեն օր որոքվելով կաճի և պտուղ կտա։ Մի լինիր ինձ թույլիս և մեղավորիս նման, որ ամբողջ օրն ասում և երբեք չեմ անում, ծույլ եմ հոշարությամբ և թույլ հորդորմամբ, չունեմ մաքուր աղոթքներ, քանի որ իմ մասին գիտեմ, որ ամեն ժամ մեղավոր եմ, սարսափում եմ գալիք դատաստանից և պատասխան չունեմ իմ մեղկության հանցանքների համար։ Արդ, աղաչում եմ ձեզ, Աստծո երկյուղն ունեցողներ, որ ամեն ժամ կատարում եք նրա կամքը։ Բարեխոսեցեք նրա առաջ ինձ տկարիս համար, որպեսզի ինձ վրա գա նրա սուրբ շնորը ձեր աղոթքներով, և փրկվի իմ հոգին այն ահավոր և մեծ օրը, երբ Քրիստոս գա հատուցելու յուրաքանչյուրին։ Փառք, միակ, անմահ և գթաց Աստծուն, որ իր շնորով շարժեց մեր լեզուն, խոսելու դատաստանի, սիրո և զղջման մասին, հոգիների լուսավորության, սրտի և խորհուրդների օգտի համար, որպեսզի ամեն հոգի ասելով այս ամենը քաղցրանա և ուղվի դեպի հավիտենական կյանք, դեպի Հիսուս Քրիստոս մեր Տերը, որին փառք հավիտյանս ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 59-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հավատում եւ վկայում եմ մտքի գիտությամբ, հոգուս քո ազդած իմացմամբ եւ ուշադիր տեսողությամբ, որ քեզ համար բարերար, ավելի աղձալի են մեղավորների աղաչանքները, քան արդարների խնդրանքները. Քանզի մեկը իր անձի պարտությունը հայտնելով, քո շնորին է սպասում, նաև ճանաչելով մեր բնության չափը, ելնում իր դեմ, որպես մեծ կշտամբիչ, ինքնոգոր մարտակից, դառը նախատող և ծածկատես դատախազ. Իսկ մյուսը իր բարի գործերին նայելով և սեփական անձին վստահելով, մոռանում է իր բնության սահմանը և ավելի սպասում պարգևներ, քան ողորմություն. Այդ պատճառով մեկի մասին գրվել են անթիվ ճառեր, որոնք փողահարելով ազդարարում են քո ողորմությունը, իսկ մյուսի հանդեպ արածներդ լռության են մատնված, անքնին, ահավոր և ամենախնամ։ Համաչում եմ ասել, որ երկրավորի, բարի գործերի պատմությունն ավելի ընդարձակ է, քան քոնը։ Արդ ելիր Տեր, և թող հողեղենի աչը չզորանա քոնից ավելի, և քո ողորմությունը թող մարդկանց ջանքերի հետ չհամեմատվի։ Առողջ անդամներ ունեցողներն անկարոտ են բժշկության։ Աչքով տեսնողները կարիք չունեն առաջնորդի, ինչքով փարթամները չեն դեգերում լիացածների դռների շուրջ, լիուլի հղփացածները չեն սպասում հացի սեղանի փշրանքներին, և վարքով սուրբերը կարիք չունեն ողորմության։ Ուստի գթա և ողորմիր ամենատխուր վարանածիս, բարձրյալ, երկնավոր, հզոր։ Քանզի եթե հոբի պես լինեի, նրա պես կասեի իմ մասին, թե արդար եմ և անարատ, եթե Մովսեսի պես լինեի, վստահությամբ կկրկնեի նրա խոսքը, Տերը կճանաչի նրանց, ովքեր իրենն են։ Եթե Դավթի պես լինեի, կասեի, արեցի արդարություն և իրավունք, և դարձյալ մարմնավոր բնությունից վեր խոսքը, եթե սրտիս մեջ մեղք տեսնեի, Տերն ինձ չէր լսի։ Եթե Եղիայի պես լինեի, ինձ կկոչեի Աստծո այր։ Եթե Երեմիայի պես լինեի, քո ճշմարտությունն իմ հոգում կորինակեի։ Եթե Եզեկիայի պես լինեի, բարվոք և իրավամբ կպարծենայի, թե արդարությամբ գնացի քո աչքի առաջ։ Եթե Պողոսի պես լինեի, ինձ կանվանեի Աստծո խոսքի բնակարան, ներշնչարան և ընդունարան։ Իսկ ես, որ օրենքը գիտենալով հանդերձ անորեն եմ, ոչ միայն չեմ կարող հարգանքի խոսքերով նրանց պես ընծայել քեզ իմ անձը և այն բարիների պես քո առջև հիշատակել իսպառ չարիս, այլև անբարիշտ լեզվովս չեմ կարող գովել բովանդակ արարածներից բարեհրճակված անունդ, հզոր, բայց դու, որ զորավոր ես ամեն տեսակ հնարներ գտնելու մեջ, տուր ինձ փրկության ոգի, պաշտպանության աչ, այցելության ձեռք, բարության հրաման, ողորմության լույս, նորոգության խոսք, քավության պատճառ, կյանքի օգնության գավազան։ Քանզի դու ես ապավինության հույսը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, հոր և սուրբ հոգու հետ օրհնված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Radio FM 91.1. Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր։ Կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Կարլ Հայնց Զոելլեր, դիրիժոր Բերնարդ Կլեյը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Անգլիայի կամերային նվագախումբը մենակատար Կարլ Հայնց Զոելլեր, դիրիժոր Բերնարդ Կլեյը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Մեղեդի, կատարում են Զոյա Պետրոսյանը, Ջութակ, և Հովանես Փարաջանյանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 անգլիական սյուիտը, սոլ մինոր, կատարեց Գուստավ Լեոնհարտը կլավեսին։
1: Այսօր հոկտեմբերի 7-ին է ծնվել չինական ծագումով ամերիկացի աշխարհահռչակ թավջութակահար Յոյո Ման։ Յոյո Մայի հիմնական գործիքները երկուսն են. 1712 թվականի Անտոնիո Ստրադիվարիի պատրաստած Դավիդով թավջութակը, որը նախկինում պատկանել է թավջութակահարուհի Ժակլին Դյուպրեին, և Դոմենիկո Մոնտանյանայի 1733 թվականին պատրաստած Պետունիա թավջութակը։ Յոյո Ման բացի դասական երկացանկից կատարում է նաև տարբեր ազգերի ժողովրդական երաժշտություն, հիմնականում չինական։ Նա համագործակցում է աշխարհի տարբեր երաժիշտ կատարողների հետ, համատեղելով դասական և ժողովրդական ոճերը։

Антонин Дворжак. Կոնցերտ Թավջութակի և նվագախմբի համար, Սի մինոր, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Լորին Մազել։

0: Հնչեց Անտոնին Դվորժակի Սի մինոր կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Լորին Մազել։
1: Այսօր չինական ծագումով ամերիկացի աշխարհահռչակ Թավջութակահար Յոյոմայի ծննդյան օրն է։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Joaquin Rodrigo, Aranjuezian Concert, կատարում են Ալֆոնսո Մորենոն գիտար և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի երկու հատված թափարումների տարիներ դաշնամուրային ժողովածուի առաջին տետրից՝ Վիլհելմ Տելի «Մատուրը» և Օբերմանի «Հովիտը», կատարում է Կլաուդիո Առաուն։

Հնչեցին Ֆերենց Լիստի Վիլհելմ Թելի «Մատուրը» և Օբերմանի «Հովիտը» թափարումների տարիներ դաշնամուրային ժողովածուի առաջին տետրից, կատարեց Կլաուդիո Առաուն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 կոնցերտը, սոլ մաժոր, ըստ Գյուխելի համար 41, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ինգրիդ Հեբլերը, դաշնամուր, և Վիեննայի Կապելլա Ակադեմիկա նվագախումբը, դիրիժոր Էդուարդ Մելկուս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Աստոր Պիացոլլա, տանգոյի պատմությունից, կատարում են Անժել Դյուբոն, ջութակ, և Ալվարո Պիեռին, գիտար։

0: Հնչեցին Ազդոր Պիացոլլայի ստեղծագործությունները տանգոյի պատմությունից շարքից, կատարեցին Անժել Դյուբոն, Ջութակ և Ալվարո Պիերրին գիտար։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Էտյուդներ, Օպուս 25, համար 1, լաբեմոլ մաժոր, համար 2, ֆա մինոր, համար 3, ֆա մաժոր, համար 4, լա մինոր, համար 5, մի մինոր, համար 6, սոլ դիեզ մինոր, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի էտյուդները, օպուս 25, համար 1 լա բեմոլ մաժոր, համար 2 ֆա մինոր, համար 3 ֆա մաժոր, համար 4 լա մինոր, համար 5 մի մինոր, համար 6 սոլ դիեզ մինոր, կատարեց Վարդան Մամիկոնյանը։

օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերի

Սուրբ Եփրեմ Ասորի Դատաստանի եւ երկրորդ Գալստյան մասին Եկեք բոլորդ եղբայրներ, ինձնից մեղավոր ու տգետ Եփրեմիցս խորհուրդ լսեք, քանի որ մեզ հասավ այն ահավոր եւ մեծ օրը, իսկ մենք սիրելիներ դեգերում ենք զվարճանքների մեջ, չհիշելով, որ կարճ է այս ժամանակը, և չհոգալով Աստծուն հաշտեցնելու մասին. Ահա երազի և իրիկվա աստվերի պես են անցնում օրերը, ամիսներն ու տարիները, և շուտով կլինի Տիրոջ ահավոր և մեծ գալուստը, իսկապես ահավոր է այդ օրը մեղավորների համար, նրանց համար, ովքեր չկամեցան կատարել Աստծո կամքը և փրկվել. Դրա համար էլ աղաչում եմ ձեզ, հարազատ եղբայրներ, եկեք դեն նետենք երկրավոր բաների մասին հոգսերը, որովհետև ամեն բան անցնում է, ամեն ինչ վերջանում, և ոչինչ մեզ չի օգնի այն ժամին, բացի բարի գործերից, որ այստեղ ունենք, որովհետև ամեն ոք իր գործերն ու խոսքերը պիտի բերի Աստծո ահավոր դատաստանի ատյանի առջև. Սիրտը կդողա, երիկամները կայլայլվեն, երբ այնտեղ հայտնի դառնան գործերը, խորհուրդներն ու խոսքերը. Մեծ սարսափը եղբայրներ, մեծ դողում է սիրելիներ. Ով արդյոք չի զարհուրի, ով չի դողա, չի սկա և լաց լինի, քանի որ այնտեղ պիտի հայտնի դառնա, ինչ որ մենք կարել ենք ծածուկ և խավարի մեջ. Իմացեք այս, որ ձեր սիրո համար եմ ասում ձեզ. Պտղատու ծառերն իրենց ժամանակին իրենց ներսից տերևների հետ միասին պտուղներ են տալիս։ Որտեղից են ծառերը զարդարվում վայելչությամբ, եթե ոչ իրենց ներսից են Աստծո հրամանով պտուղ տալիս ըստ իրենց տեսակի։ Նույնպես և այն ահավոր օրը, մարդկային բոլոր մարմիններն իրենց միջից դուրս պիտի հանեն այն ամենը, ինչ արել են, բարի թե չար։ Եվ յուրաքանչյուր ոք ահավոր դատավորի ատյանի առջև պիտի բերի իր գործերը իբրև պտուղ և իր խոսքերը իբրև տերև։ Արդարները կբերեն գեղեցիկ վայելուչ պտուղներ, սուրբերը բարի պտուղներ, քաջ նահատակները կբերեն իրենց համբերությամբ կրած տանջանքների և չարչարանքների պարծանքը, աշխարից հրաժարվածները, իրենց ճգնությունը, ժշկալությունը, պաղատանքը։ Իսկ մեղավորները, ամբարիշտներն ու անմաքուրները ամոթով, լացով և ողբով այնտեղ կբերեն վատ թար և ապականված պտուղներ անշիջանելի հրի անքուն որդը։ Սարսափելի է այնտեղ դատաստանը եղբայրներ, քանի որ վկաների միջոցով չէ, որ հայտնի է դառնալու ամեն բան, մեր գործերն ու խոսքերը, խորհուրդներն ու մտքերը, երբ մոտ կլինեն հազարների հազարները և բյուրերի բյուրերը, քերովբեներն ու սերովբեները, արթարները, սուրբերը, մարգարեները և արաքյալները։ Ուրեմն ինչու ենք ծուլանում, ժամանակը հասել է, և օրը մոտեցել, երբ մեր բոլոր գաղտնիքները դուրս պիտի հանի ահավոր դատավորը։ Եթե իմանայինք, թե ինչ է մեզ սպասում, լաց կլինեինք ամեն ժամ, գիշեր ցերեկ աղաչելով Աստծուն, որ փրկի մեզ այն ամոթից և հավիտենական խավարից։ Ատյանի առջև պիտի կարկամի մարդու բերանը, պիտի դողան բոլոր արարածները, նաև նրանք Սուրբ հրեշտակների գնդերը նրա Գալստյան փարքից։ Ինչ պիտի ասենք նրան դատաստանի օրը եղբայրներ, եթե այս ժամանակն անցկացնում ենք ծուլությամբ, որովհետև նա համբերատար է և մեզ բոլորիս կոչում է դեպի իր արքայությունը, բայց մեզնից հաշիվ պիտի պահանջի այս կարճ ժամանակվա մեր անհոգության համար և մեզ պիտի ասի. «Ձեզ համար մարմնացա, ձեզ համար մարմնով երկրի վրա քայլեցի, ձեզ համար տանջվեցի, ձեզ համար թուք ընդունեցի, ձեզ համար ապտակվեցի,
ձեզ համար խաչվեցի, ձեզ համար խաչապայտի վրա կացախ խմեցի, որպեսզի ձեզ երկնային և սուրբ դարձնեմ։ Իմ արքայությունը ձեզ շնորեցի, իմ դրախտը ձեզ պարգևեցի, ձեզ բոլորիդ իմ եղբայրներն անվանեցի և հոր անձայեցի ձեզ, ուղարկեցի հոգին։ Սրանից առավել ինչ պիտի անեի, որ չարեցի ձեզ համար, որպեսի դուք փրկվեք։ Միայն չեմ ուզում բռնանալ ձեր կամքի վրա, որպեսի ձեր փրկությունը ստիպողաբար չլինի։ Ասացեք, մեղավորներ և բնությամբ մահկանացուներ, դուք իմ ձեզ համար չարչարված տիրոջս համար ինչ չարչարանքներ կրեցիք։ Ահա պատրաստել եմ արքայություն և կյանք, հանգիստ և ուրախություն, նաև արտաքին խավարի մեջ հավիտենական տանջանքներ, յուրաքանչյուր ոք իշխանություն ունի գնալու ուր ուզում է։ Եկեք բոլորս երկրպագենք նրան, լաց լինենք մեր տիրոջ առջև ասելով, «Տեր, այդ ամենին իբրև Աստված համբերեցիր մեզ համար, բայց մենք մեղավորներս ամեն ժամ անարգում ենք քո բարերարությունները. Աստված ես անսկիզբ բնությամբ, անհասանելի, անչարչարելի, անկարոտ, քեզ հաջոթված խաչի չարչարանքներով փրկել մեղավորներին, որ քեզ չէին ճանաչում. Նրանց պարգևեցիր գիտությանդ լույսը, արդ, մեղավորների ազգը ինչ տա քեզ անհասանելի Աստծուդ, բարուդ և բոլորի հանդեպ գթացիդ, որոնք ամբարիշտ են իրենց կամքով և ոչ բնությամբ, քանի որ նախքան մեր ապրելը բոլոր ազգերն ամբարիշտ էին, և դարձյալ հետո մենք մեղավոր ենք մեր կամքով. Իսկ դու Տեր, նույնն ես ամեն ժամ, բարի և բազմագութ, ահավոր և փառավորյալ, հավիտյանների արարիչ, քո մեծ գթության պատճառով, որ ցույց տվեցիր մարդկանց որդիներին, վերացնում ես մեր սկզբի դժվարությունները. Աստված, հաղթվեցիր քո սիրուց և սուրբ գթությունից, և մերձեցար խաչին ամբողջ աշխարհի փրկության համար. Քո շնորհից սովորեցինք քո փառքի առջև այս ասել, որ եթե չհաղթվեիր գութիցդ Քրիստոս, քեզ չէիր մատուցի մեղավորներիս համար մորթվելու և պատարակվելու։ Տեր, քո շնորհի և սիրո քաղցրությամբ լցվեց քո ծառայի միտքը, որ հարաժամ քաղցրանում է, լուսավորվում, հաճախապես հաստատվում, նաև հարաժամ անարգում է և դեպի դառնություն փոխվում, չախորժելով միշտ ունենալ իր տիրոջ քաղցրությունը։ Հիսուս Միածին, ճարագայթ հոր, անմատույց, անմերձենալի և անհասնելի լույսի մեջ բնակվող, որ շնորներով լուսավորեցիր ամբողջ աշխարը, շնորներով լուսավորիր նաև ինձ իմ խավարած աչքերը, որպեսզի ապականիչը չխավարեցնի դրանք, քանի որ մեր մարմինները նմանվեցին նոր տնկված ծառերի Տեր, որոնք կարիք ունեն հարաժամ ջրվելու, և մեր տկար միտքն էլ անընդհատ կարոտ է քո շնորով հաստատվելու և լուսավորվելու։ Քո խոսքը Տեր, թող բանա իմ կուրացած աչքերը, մորից կույր ծնվածի համար մեծ սքանչելի եղավ Սելովամում, կույրը տեսավ, լուսավորվեց մարմնավոր աչքերով, նաև ներքուստ մտքի աչքերով, և սկսեց առանց երկյուղի քարոզել իր բժշկին. Իմ փրկիչ Աստված, լուսավորիր մեր սրտի աչքերը, սիրելու քեզ և միշտ սիրով կատարելու քո կամքը Տեր։ Ահա քո ահավոր արյան բաժակը լի է լույսով և կյանքով, շնորիր մեզ իմաստություն և լուսավորություն, որպեսզի հավատով, սիրով և սրբությամբ մոտենանք նրան, և այն մեզ համար լինի մեղքերի թողության և ոչ դատաստանի օրը դատապարտության համար։ Որովհետև ովքեր անարժանաբար են մոտենում Աստվածային խորհրդին, նրանք իրենք իրենց են դատապարտում
առանց իրենց սրբելու, իրենց հարսնարան ընդունելով թագավորին։ Մեր հոգին անմահ փեսայի

Od nes dracht. Kanivur inche keznitz chantrum astvat, ov mart, batsiko perkutionitz. Yevete du hapagumes, chkamenelov perkvel, ches genum astuzo urich janabarnerov, yev chesuzum nerapat filan nere katarel, du inkat kezes panum, yev dursanum yerknain harsnaranitz. Surp astvat, vor mechki yentakache, Իր միածին որդուն չխնայեց քեզ համար, իսկ դու թշվարական չես խղճում ինքդ քեզ։ Սթափվիր քնիցդ, բաց քո բերանը, աղաչիր նրան, մեղքերի ծանրությունը հեռացրու քեզնից, գտա քեզ, հաճախ պաղատիր, անընդհատ արտասվիր, փախիր թուլությունից, ատիր ծուլությունը, հեռացիր չարությունից, Papagir ժշկալել, ճկնիր հանդարտության մեջ, սովորիր սաղմո սրկել։ Շտապիր եղբայր, քանի դեռ ժամանակ կա, քո ամբողջ սրտով սիրիր Աստծուն, ինչպես որ նա քեզ սիրեց։ Դարձիր Աստծո տաճար, և բարձյալը կբնակվի քո մեջ, քանի որ այն հոգին, որն իր մեջ ունի Աստծուն, Աստուծո սուրբ և մաքուր տաճարն է դառնում, քանի որ երբ Աստված բնակվում է քո մեջ, երկնային հրեշտակները ցնցում են և միշտ շտապում պատվել, հրեշտակները շտապում են պատվել այն հոգուն, որի մեջ իրենց տերն է բնակվում, որովհետև այն իրենց տիրոջ տաճարն է։ Երանի այն մարդուն, ով քեզ սիրում է իր ամբողջ սրտով և ատում է աշխարհն ու այն ամենը, ինչ նրանում կա, որպեսզի քեզ ունենա միայն սուրբ տիրոջդ։ Եթե որևէ մեկն այսպես անկեղծ սիրի Աստծուն, նրա միտքը երբեք չի լինի երկրի վրա, այլ միշտ վերևում, որտեղ նա է, ում ինքը սիրեց, բաղձած և ծարավեց մտքով։ Այնտեղ է նա քաղցրություն զգում, այնտեղ է լուսավորվում, այնտեղ է հագենում քաղցրությամբ և Աստուծո սիրով։ Երանի նրան, ով ճաշակեց նրանից և չհագեցավ Աստուծո սիրո քաղցրությամբ, որի մասին ով կարող է արժանապես խոսել։ Պողոս Արաքյալը, որ ճաշակեց նրանից և հագեցավ նրանով, աղաղակում և ասում է. «Ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ այլ բաներ, որ այժմ կան, ոչ գալիքները և ոչ զորությունները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն և ոչ մի ուրիշ արարած, Աստծո սիրոց չի կարող բաժանել այն անձին, ով ճաշակեց նրա սիրուց»։ Աստծո սերը կրակ է, որը զորանում է այն հոգում, ով փափագում է նրան, պայծառացնում է նրա զգայությունները, նա բարձրանում է երկրից, ատում է երկրավորը և միայն նրան է տեսնում, ում սիրեց։ Սուրբ մարտիրոսները, որոնք ճաշակեցին նրանից և հագեցան նրանով, մեզ սովորեցնում են և ասում, ինչքան նուրբ են Աստուծո սիրո կապանքները, արդարև լի են սքանչելիքներով, Սուրը չի կարող կտրել դրանք և ոչ էլ կրակը քանդել։ Կոտրված անդամները չէին կտրում սերը, այրվում էին անդամներն ու կապկպվում, սակայն սիրուց չէին բաժանվում։ Սուրբերի մարմիններն ընկղմվում էին, բայց նրանց սերը չէր ընկղմվում։ Կապանքներ էին դրվում անդամների վրա, սակայն սերը չէր կապվում։ Ով չի զարմանա սիրո կապանքների վրա, որոնք երբեք չկտրվեցին և չքանդվեցին։ Եթե մեկը երբևէ ճշմարտապես սիրի Աստծուն, այդպիսի սեր կստանա։ Այդպիսի սեր Տերը տվեց իր եկեղեցուն և այդ սիրով զարդարեց նրան։ Այն սերը Աստծո գրավականն է հոգում, սյուն և հաստատություն է գտնում սերը սուրբ անձերում։ Նույն սերը մեզ մոտ իջեցրեց Աստուծո միածին որդուն, նույն սիրով Աստված մարդացավ, նրանով անմարմինը մարմնացավ, նույն սիրով կապվեց զորավորը,
նույն սիրով հոգին եղավ Փեսայի հարսը,

որպեսզի իր մեջ արտացոլի նրա վայելչությունը, նրանով չարչարվեց անչարչարելի պեսան։ Սակայն եթե մարդ հեռու է այդ սիրուց, երկնավոր տերը չի հաճի նրան, չի կամենա բռնադատել հոժարությունը, որովհետև մի անգամ ընդմիշտ նրան իշխանություն տվեց ապրելու իր կյանքը, ինչպես ինքն է ուզում։ Ով կարող է կամ ով ուշ կգտնի փառավորելու փրկիչ Աստծուն այն բոլոր շնորների համար, որ բոլորս ընդունեցինք նրա ողորմածության շնորհիվ, փառք և գոհություն նրա բարեհաճությանը։ Լսեցեք, եղբայրներ, իմ անարգիս գեղեցիկ խորհուրդը և շտապեք, քանի դեռ ժամանակ ունեք, մաքրվեք և արժանի դարձեք Աստծուն, որպեսզի Սուրբ Հոգին բնակվի մեր մեջ, Աստծո սերը շատանա մեր մեջ, մշտապես նրա կամքը կատարելով։ Ուրիշ հոգս չունենանք, եղբայրներ, բացի նրանից, թե ինչպես մեր հոգիները լույսի մեջ գտնվեն, չկապենք մեր անձերը երկրավոր իրերի, ստացվածքների և ունեցվածքի, այլ զարդարենք դրանք աղոտքներով և պահքով, տքնությամբ և արտասուքով, որպեսզի մեր անձը փոքրինչ համարձակություն գտնի ահավոր դատավորի ատյանի առջև, երբ ամեն մի հոգի կանգնած կլինի սարսափով, երբ կլինի ընտրվածների բաժանումը մեղավորներից, երբ ոչխարները կկանգնեն աջ, իսկ ուլերը ձախ կողմում։ Իմացեք, եղբայրներ, որ մոտեցել է տիրոջ գալուստը, որը պիտի հատուցի յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, իր ընտրյալներին պիտի ընդունի հավիտենական լույսերի մեջ, և պիտի պատժի մեղավորներին, որոնք զայրացրին իրեն։ Երանի այն մարդուն, որը համարձակություն կունենա այն ժամին և կլսի այն երանելի ձայնը, եկեք իմ հոր ընտրյալներ, ժառանգեցեք արքայությունը։ Այն ժամ յուրաքանչյուր ոք իրեն կտեսնի լույսի մեջ, կնայի իր աներևակայելի փառքին և սքանչանալով իր մտքում կասի. «Միթե սա ես եմ, ինչպես ես անարժանս այստեղ հայտնվեցի»։ Մեծ ուրախությամբ կմոտենան հրեշտակները, սրբերին փառավորելու, և կպատմեն նրանց առաքինությունները, ճգնությունը, ժշկալությունը, տքնությունը, աղոթասիրությունը, կամավոր աղքատասիրությունը, կատարյալ աղքատությունը, համբերելը ծարավին, ժուշկալելը, երկար աղոթելը, Քրիստոսի կատարյալ սիրո համար ուրախությունը մերկության մեջ։ Հրեշտակները մեծ ուրախությամբ այս ամենը պիտի ասեն արդարներին, իսկ արդարները նրանց պիտի պատասխանեն. «Երկրի վրա երբեք բարի գործ չեն քարել»։ Դարձյալ հրեշտակները կհիշեցնեն նրանց տեղը և ժամանակը, և հիանալով նրանցով, Աստծուն կփառավորեն տեսնելով, որ սուրբերի մարմինները երկնքում փայլում են ավելի պայծառ, քան լույսը, որովհետև նահատակվեցին երկրի վրա և համբերությամբ ծածկեցին իրենց մեջ գեղեցիկ մարգարիտն ու անախտ պատմությանը, քանի որ գտան հանդում թաքնված մարգարիտը և վաճառելով երկրի վրա իրենց ամբողջ ունեցածը, ձեռք բերեցին այն։ Փոքր է ճգնության ժամանակը, եղբայրներ, և մեծ է հանգիստը։ Ժամանակավոր է ճգնության չարչարանքը, և հավիտյանս հավիտենից է հանգիստը փափուկ դրախտում։ Եթե մեկը գիտակցում է, որ Աստծո դեմ մեղք է գործել և թուլանում է ախորժելով այն, նա իր կամքով հանցանք է գործում, թող սիրով արտասվի, անընդհատ լաց լինի, որպեսզի արտասուքով դեպի իրեն ձգի շնորները, ստանա զղջում, իր մարմինը լվանա արտասուքով և հարաչանքներով։ Ունենք արդյոք արտասուքի փորձ, եղբայրներ։ Ձեզնից որևէ մեկը լուսավորվեց այն ուրախարար արտասուքով, որ Աստծո համար է։ Իմացեք, եղբայրներ, երկրի վրա ավելի քաղցր բան չկա, քան այդ պահի ուրախությունն ու հանգիստը։
Երբ մեկը աղոթքներով խնդրում է Աստծուն իր սրտում, միշտ փափագում է Աստծո հետ լինել. Եթե ձեզնից որևէ մեկը հմուտ լինի, քաղցրանա արտասուքի մեջ, սիրով պաղատի, կբարձրանա երկրից, ամբողջովին դուրս կլինի մարմնից. Ինչու եմ ասում մարմնից? Այս ամբողջ հավիտյանից դուրս կլինի, երկրի վրա չի լինի, Աստծո հետ կխոսի, Քրիստոսից կլուսավորվի, Սուրբ Հոգով միշտ կսրբվի. Մեծ հրաշք է, եղբայրներ, որ հողեղեն մարդն իր սուրբ աղոթքի մեջ Աստծո հետ է խոսում. Երանի այն մարդուն, որ ամեն ժամ Աստծո առջև ապաշխարություն ունի. Զղջում նանձի բժշկություն է, հոգու լուսավորություն, ապաշխարանք, մեղքերի թողություն, Սուրբ Հոգուն է դեպի մեզ ձգում, ապաշխարությունը միածին Հիսուսին է ամբողջացնում մեր մեջ, ամեն ժամ նրան ենք ցանկանում. Կամենում եմ ասել ձեզ, եղբայրներ, արտասուքի զորության մասին. Աննան արտասուքով Աստծուց ստացավ Սամուել մարգարեին իր սրտի բարձրությանն ու բարձանքին։ Սիմոնի տանը, մեղավոր կինը Քրիստոսից ստացավ մեղքերի թողություն, լաց լինելով և թրջելով նրա ոտքերը։ Մեծ է արտասուքի զորությունը, եղբայրներ։ Արտասուքն Աստծո մոտ մեծապես զորանում է։ Մեր անձերը միշտ լվանում է մեղքերից և մաքրում անօրինություններից։ Աստծո համար արտասուքը հարաժամ համարձակություն է տալիս Աստծո առաջ։ Պիղծ խորհուրդները չեն կարողանում մոտենալ այն հոգուն, ով զղջում ունի։ Դրանից ավելի ինչ քաղցրություն կգտնվի, ինչն է փափագելի, քան նման երանությունը, երբ հոգին տեսնում են նրան, Աստծուն, նրան աղոթելով։ Երբ հոգով ցանկանա, պաղատանքներում միշտ նրան կտեսնի, նրա հետ կխոսի ցերեկը և գիշերը։ Անկողոպտելի գանձ է Աստծո սերը, անճարելի ուրախություն բերկրում է այն հոգին, որ նունի այդ սերը, ոչ թե մեկ օրվա, այլ որ շարունակվում է ամբողջ կյանքում գիշեր թե ցերեկ։ Գութը մաքուր աղբյուր է հոգու մեջ, եղբայրներ, որը որոքում է հոգու պտխաբեր տունկը։ Պտխաբեր տունկը բարեգործություններն ու առաքինություններն են, որոնք միշտ որոքվում են արտասուքով և աղոթքով։ Քո հոգում միշտ տնկիր գեղեցիկ պտխաբեր ծաղկուն տունկը և որոքիր այն արտասուքով և պաղատանքներով։ Արտասուքով և աղոթքով որոքված տունկը ճոխանում է հոգու համար պիտանի պտխաբերությամբ։ Ընտիր և գեղեցիկ կլինի անվերջ արտասուքով և աղոթքով որոքվող քո տունկը, քանզի ամեն օր որոքվելով կաճի և պտուղ կտա։ Մի լինիր ինձ թույլիս և մեղավորիս նման, որ ամբողջ օրն ասում և երբեք չեմ անում, ծույլ եմ հոժարությամբ և թույլ հորդորմամբ, չունեմ մաքուր աղոթքներ, քանի որ իմ մասին գիտեմ, որ ամեն ժամ մեղավոր եմ, սարսափում եմ գալիք դատաստանից և պատասխան չունեմ իմ մեղկության հանցանքների համար։ Արդ, աղաչում եմ ձեզ, Աստծո երկյուղն ունեցողներ, որ ամեն ժամ կատարում եք նրա կամքը։ Բարեխոսեցեք նրա առաջ ինձ տկարիս համար, որպեսի ինձ վրա գա նրա սուրբ շնորը ձեր աղոթքներով, և փրկվի իմ հոգին այն ահավոր և մեծ օրը, երբ Քրիստոս գա հատուցելու յուրաքանչյուրին։ Փառք, միակ, անմահ և գթաց Աստծուն, որ իր շնորով շարժեց մեր լեզուն, խոսելու դատաստանի, սիրո և զղջման մասին, հոգիների լուսավորության, սրտի և խորհուրդների օգտի համար, որպեսզի ամեն հոգի ասելով այս ամենը քաղցրանա և ուղվի դեպի հավիտենական կյանք, դեպի Հիսուս Քրիստոս մեր Տերը, որին փառք
հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 59-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված. Նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հավատում և վկայում եմ մտքի գիտությամբ, հոգուս քո ազդած իմացմամբ և ուշադիր տեսողությամբ, որ քեզ համար բարերար, ավելի ըղձալի են մեղավորների աղաչանքները, քան արդարների խնդրանքները. Քանզի մեկը իր անձի պարտությունը հայտնելով, քո շնորին է սպասում, նաև ճանաչելով մեր բնության չափը, ելնում իր դեմ, որպես մեծ կշտամբիչ, ինքնոգոր մարտակից, դառը նախատող և ծածկատես դատախազ, իսկ մյուսը իր բարի գործերին նայելով և սեփական անձին վստահելով, մոռանում է իր բնության սահմանը և ավելի սպասում պարգևներ, քան ողորմություն։ Այդ պատճառով մեկի մասին գրվել են անթիվ ճառեր, որոնք փողահարելով ազդարարում են քո ողորմությունը, իսկ մյուսի հանդեպ արածներդ լռության են մատնված, անքնին, ահավոր և ամենախնամ։ Համաչում եմ ասել, որ երկրավորի, բարի գործերի պատմությունն ավելի ընդարձակ է, քան քոնը։ Արդ ելիր Տեր, և թող հողեղենի աչը չզորանա քոնից ավելի, և քո ողորմությունը թող մարդկանց ջանքերի հետ չհամեմատվի։ Առողջ անդամներ ունեցողներն անկարոտ են բժշկության։ Աչքով տեսնողները կարիք չունեն առաջնորդի։ Ինչքով փարթամները չեն դեգերում լիացածների դռների շուրջ։ Լիուլի հղփացածները չեն սպասում հացի սեղանի փշրանքներին, և վարքով սուրբերը կարիք չունեն ողորմության։ Ուստի գթա և ողորմիր ամենատխուր վարանածիս, բարձրյալ, երկնավոր, հզոր։ Քանզի եթե հոբի պես լինեի, նրա պես կասեի իմ մասին, թե արդար եմ և անարատ, եթե Մովսեսի պես լինեի, վստահությամբ կկրկնեի նրա խոսքը, Տերը կճանաչի նրանց, ովքեր իրենն են։ Եթե Դավթի պես լինեի, կասեի, արեցի արդարություն և իրավունք, և դարձյալ մարմնավոր բնությունից վեր խոսքը, եթե սրտիս մեջ մեղք տեսնեի, Տերն ինձ չէր լսի։ Եթե Եղիայի պես լինեի, ինձ կկոչեի Աստծո այր, եթե Երեմիայի պես լինեի, քո ճշմարտությունն իմ հոգում կորինակեի, եթե Եզեկիայի պես լինեի, բարվոք և իրավամ կպարծենայի, թե արդարությամբ գնացի քո աչքի առաջ, եթե Պողոսի պես լինեի, ինձ կանվանեի Աստծո խոսքի բնակարան, ներշնչարան և ընդունարան։ Իսկ ես, որ օրենքը գիտենալով հանդերձ անորեն եմ, ոչ միայն չեմ կարող հարգանքի խոսքերով նրանց պես ընծայել քեզ իմ անձը և այն բարիների պես քո առջև հիշատակել իսպար չարիս, այլև անբարիշտ լեզվովս չեմ կարող գովել բովանդակ արարածներից բարեհրճակված անունդ, հզոր, բայց դու, որ զորավոր ես ամեն տեսակ հնարներ գտնելու մեջ, տուր ինձ փրկության ոգի, պաշտպանության աչ, այցելության ձեռք, բարության հրաման, ողորմության լույս, նորոգության խոսք, քավության պատճառ, կյանքի օգնության գավազան։ Քանզի դու ես ապավինության հույսը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, հոր և սուրբ հոգու հետ օրհնված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 սոնատը լյա մաժոր, օպուս 69, թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Սվյատոսլավ Ռիխտերը, դաշնամուր, և Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ։

0: Հայ ժողովրդական հեքիաթ Ծովինարը
1: Մի թագավոր է լինում, պսակվում, հարս է բերում։ Այդ հարսը երեխա չի ունենում, 7 տարի անց է կենում։ Մի օր մի դերվիշ է գալիս, թագավորի դռանը կանգնում ու ասում.
2: Թագավորն ապրած կենա, ես գիտեմ, թե քո քեֆը ինչի է վատ։
1: Թագավորն ասում է.
3: Ինչի է վատ, դերվիշ բաբա։
2: Նրա համար, որ կնիկըդ երեխա չի բերում, ձիտել քուրակ։
3: Դերվիշ բաբա, որ դու այդպես իմաստուն ես, դրա հնարն էլ կգիտենաս, բա ո՞նց կլի դրա ճարը։
2: Թագավորն ապրած կենա, քո այգում մի խնձորի ծառ կա, ես օխտը տարի է բարձի տալի, հիմի նոր մինը բռնել է, գնա բեր կալպի, միջուկը կնգատ տուր, կլեպները ձիուտ թողոտ են, կնիկըդ մի տղա կբերի, ձիտել մի քուրակ, տղիտ անունը կդնես անվախ, քուրակինը հրեղեն։
1: Այդ ասելու պես դերվիշը աներևութանում է։ Թագավորը գնում է այգին, տեսնում է, որ դրուստ հրես ծառի վրա մենակ մի խնձոր կա։ Ոնց որ դերվիշն ասել էր, այնպես էլ անում է։ Կնոջ ժամանակը լրանում է, ազատվում է, մի սիրուն տղա է բերում։ Ձիու ժամանակն էլ գալիս է, ծնում է մի սիրուն քուրակ։ Դերվիշի ասածանունները դնում են, ով տարով կմեծանա, անվախն ու հրեղենը օրով են մեծանում, անվախը, որ ոտնավորվում է, հա գնում է գոմը, ամեն օր հրեղենին կեր է տալիս ութի մարում, օրվա մի օրը հրեղենը լեզու է առնում ու ասում.
3: Անվախ, որ տեղըդ նեղվի կգաս իմ կուշտը հարցմունքի։
1: Մի արժամանակ անց է կենում, անվախն էլ հասած տղա է դառնում, հանկարծ մի ցավ է բռնում, ծակոցը ջիգիարն է տալի, կուչ ու հուպ տալով հասնում է գոմը, ասում.
4: Հրեղեն ջան, ես մեռա, հնար ունես տես։
3: Մի վախենա, աջ ձեռքդ տար ձախ կողքդ, ընտեղ մի խանչալ կա, հանի։
1: Ձեռքը կողքին է տանում, ճիշտ որ մի դաշույն է հնում, դաշույնի վրա տեսնում է մի սիրուն աղջկա նկար, վրան գրած Ծովինար, որ տեսնում է, խելքի ծերը գնում է, ցավնել է մտահանանում ամեն բան էլ։ Հրեղենն ասում է.
3: Հա, անվախ, ինչ եղավ քեզ հետ։
4: Հրեղեն, Ծովինարին որտեղ գտնենք։
3: Շատ է դժվար, համակեֆըդ խարապ միանիլ կգտնենք։ Գնա, մի հատ թամք շինել տուր, բեր վրես դիր։ Հոր կապը սպինդ քաշի, վրես նստի, ես կեզ կտանեմ քո ծովինարի մոտ։
1: Անվախը գնում է մի լավ թամք է շինել տալիս, բերում ձին թամքում, հեծնում է ու ընկնում են ճամփա։ Գնում են գնում, շատ ու քիչ իրենք գիտեն, գնում են մի սև երկրի հանդիպում, տեսնում են ամեն ինչն էլ սև է, մին էլ տեսնում են մի սև ձիավոր դուրս եկավ, դրանց ճամփան կտրեց ու հարցրեց.
3: Ո՞ր եք գնում, սա իմ երկիրն է, ի՞նչ իրավունքով եք մտել իմ հողը, հը՞։
1: Ասում է ու թուրը հանում, վրա բերում անվախին, նրա վրա բերելուն պես հրեղենը ծարս է լինում, երկնքի ծերը հասնում, թուրը ոչ մեկին էլ չի դիպչում, հրեղենն ասում է.
3: Անվախ, անվախ մի մտածիր, դու սրան պիտի զորես, համա չես պանես, սա քո աղբերը կդառնա։
1: Անվախն ասում է.
4: Է, աղբերացու, քո թուրնից բան չի անիլ, ես էլ թուր ունեմ, հա, տես։
1: Ասելուն պես դաշույնը կողքիցը հանում է, թե չէ, շողքը ընկնում է այդ երկրի վրա, սև մարդը աչքերը փակում է, դաշույնը տեղն է դնում, սև մարդը մոտ է գալիս, բարիշում են, դառնում աղբերացու ու գնում են։ Գնում են, տեսնում, այդ սև երկրի ծայրին երեք եղբայր մի կողմից են կռվում, մի ամբողջ զորաբանակ մյուս կողմից։ Անվախը սև եղբորը պատվեր է տալիս, ինքն առաջ գնում, ասում է.
4: Թե շատի կողմն անցնեմ, կասեմ վախլուկ է, լավ նեն է, երեքի կողմից կռվեմ։
1: Անց է կենում երեքի կողմը, ու զորքի մի կողմից սրբում, մյուս կողմը դուրս գալիս։ Այն կռվող երեք եղբոր բերանը բաց է մնում, մնում են զարմացած, որ կռիվը վերջանում է, երեքն էլ գալիս են դրան գլուխ տալիս, տանում իրենց տուն, հորը պատմում եղելությունը, դրանց հայրը ասում է.
3: «Կուզես ինպես անդառնաս»։
1: Անվախն ասում է.
4: «Իմ մուրազնենը, որ ձեր աղջկանը տաք իմ աղբորը»։
1: Դրանք համաձայնվում են, եղբորը կանչում են, 7 օր 7 գիշեր հարսանիք անում ու պսակում։ Վրա 7 օրը անվախը մատանին հանում է իր աջ ձեռի մատիցը ու տալիս սև եղբորը։ Ասում է.
4: «Քեզ թողնում եմ քո քեֆը քաշես, ես գնում եմ, որ վախտը այս մատանիքը սևանա, իմացիր, իմ տեղը նեղ է, հասիր ինձ օգնության»։
1: Հրեղնին նստում է, էլի ճամփա ընկնում։ Գնում են, գնում են, գնում, շատնուքի չի իրենք գիտեն, գնում հասնում են հիմի էլ մի սպիտակ երկիր։ Այդ երկրումն էլ ամեն ինչ սպիտակ էր, հիմա էլ մի սպիտակ ձիավոր է դրանց առաջը կտրում, էլի կռվում են, աղբերանում են, առաջ գնում։ Պատահում են մի ուրիշ երեք եղբոր ու մի զորքի կռվի։ Այդ երեք եղբոր կողմն են բռնում, հրեղենը զորքին հաղթում է։ Գլուխները տել ինչ ցավեցնեմ, վերջն էլ երեք եղբոր քրոջնել է ամուսնացնում սպիտակ եղբոր հետ, ձախ ձեռքի մատանին էլ դրան է տալիս, պատվիրում, որ ինչ ժամանակ խավարի, օգնության հասնի։ Ինքը հրեղենին նստում է ու ճամփա ընկնում։ Գնում են, գնում, շատնուքի չի իրենք գիտեն, հասնում են հիմի էլ մի կանաչ երկիր։ Այդ երկրում էլ ամեն բան կանաչ է լինում։ Այդտեղ էլ մի կանաչ ձիավոր է դուրս գալի, էլի նրանց պես աղբերանում է հետը, էլի պատահում են մի ուրիշ երեք եղբոր ու զորքի կռվի, զոռում են զորքին, երեք եղբոր քրոջն էլ տալիս է կանաչ աղբորը։ Իր ոսկե գոտին տալիս է կանաչ աղբորը, պատվիրում, որ սևանա իրեն օգնության հասնի։ Ինքն էլի նստում է հրեղենին, ընկնում ճամփա։ Ասում եմ.
4: «Հրեղեն ջան, հիմի ո՞նց պիտի անենք»։
3: «Կարմիր երկրումը մի ծով կա, այդ ծովի միջին մի ապարանք կա, ծովինարն այդ ապարանքումն է, նրա համար ծովի ափին մեծ կռիվ կա, կգնանք կհաղթենք, քեզ կհասցնեմ քո ծովինարի մոտ»։
1: Գալիս են, տեսնում, մի զորք մի ափին է կռվում, երեք առյուծ էլ մյուս ափին։ Այդ առյուծները չեն թողնում, որ զորքը ծովին մոտ գա։ Հրեղենին ճիպոտում է, այդ զորքին մի կողմից կոտորելով, մյուս կողմից դուրս է գալիս։ Ուզում է մոտ գնաց ծովին, առյուծները չեն թողնում։ Օրը, որ մտնում է, առյուծները գնում են հանգստանալու։ Հրեղենն ասում է.
3: «Դրանց հետ չենք կարող կռվել, ամենադժվար տեղն ենք հասել, ամեն գիշեր գնամ մեկին սպանի, արի»։
1: Անվախը գնում է գիշերը մեկին սպանում, լուսադեմին ետ գալիս։ Հենց մութը ընկնում է, գնում է մյուսին էլ սպանում, լուսադեմին ետ գալիս։ Հաջորդ գիշերն էլ մյուսին է սպանում, լուսադեմին, որ երկիրը կարմրին է տալիս, նստում է հրեղենին, թրցնում է ծովի վրայով, գնում ծովինարի ապարանքի դրանը իջնում։ Հրեղենն ասում է.
3: «Դե գնա, որտեղ փակ դուր տեսնես, խանչալդ դեմ արա, կբացվի»։
1: Գնում է, մտնում ապարանքը, որտեղ փակ դուռ է տեսնում, դաշույնը դեմ է անում, թե չէ բացվում է։ Գնում է մի սենյակ մտնում, կարմիր շողք աչքերը ծակում է, տեսնում է մի սիրուն աղջիկ նստած, իսկ և իսկ իր դաշույնի վրայի նկարն է, որ կա, ծովինարը տեղից վեր է կենում, գալիս իրար վզով են ընկնում, ասում է. «Նա մարդ, ասլանները քեզ չէին վնասում, ինչի սպանեցիր, հիմի որ մեր թշնամի թագավորն իմանա ասլաններին սպանել ես, պիտի գա ինձ ետ փախցնի»։
4: «Հանգիստ կաց, ոչ ոք չի կարող քո մի մազին դիպչի»։
1: Ժամանակ է անցնում, կարմիր երկրի թագավորն իմանում է, որ առյուծները էլ չկան, զորք է հավաքում ու գալիս ծովի ափը, վրան է խփում, բայց հրեղենի ահիցը չի համարձակվում ծովն անցկենը։ Մի ջադու պարավ գալիս է ու ասում.
2: «Իմ քաշով մին ոսկի տուր, մեկ էլ մի սիրուն խնոցի շինի ինձ տուր, ես գնամ ծովինարին, գողանամ բերեմ»։
1: Ոսկին էլ է տալիս պարավին, խնոցին էլ։ Պարավը խնոցում նստում է, գալիս հասնում է ապարանքը։ Այդ ժամանակ ամվախը որսի գնացած է լինում։ Գալիս է պարավը, դուրը բացի անում, մտնում ներս։ Ծովինարը մենակ նստած կարանելիս է լինում, պարավին տեսնում է, թե չէ, փայտը քաշում է դուրս անում։ Դա աղաչյանք է անում, ասում է.
2: «Ընտեր պարավ եմ, ինձ մի տեղ դուր կենան, ձեր տունը կավլեմ, ձեր ոտները կլվանամ, ճաշը կեփեմ»։
1: Ինչքան աղաչյանք է անում, ծովինարը բանի տեղ չի դնում, դուրս է անում։ Ամվախի որսից ետ գալու ժամանակ այդ ջադուպարավը գնում է պատիտակին կուչ է գալիս, իբր թե լաց է լինում։ Ամվախը գալիս է, թե չէ, հիմի էլ նրան է աղաչյանք անում։ Ամվախի մեղքը գալիս է, ձեռիցը բռնում է տանում տուն։ Ծովինարն ասում է. «Դրանից մեզ վնաս կգա, դուրս արակոր չի»։
4: «Ոչ մի բան էլ չի լինի, աղքատ պարավ է, թող մի կտոր հաց ուտի, իրեն համար ապրի»։
1: Նա հա սա չէ, վերջը թողնում են։ Պարավը դեսուդեն է ընկնում, շպշպալով աշխատում է, դրանց

0: քո շնորհքն ինչու՞մն է։
1: Իմ շնորհքն իմ խնճալումն է։
0: Պարավա թախտի տակից ամեն ինչ լսում է ու իմանում։ Հենց դրանք քնում են, թե չէ, դուրս է գալիս, դաշույնը տղայի ծոցից հանում է, տանում գցում ծովը, որ ծովն է գցում, անվախը կիսամեռ է դառնում։ Առավոտը ծովինարը կարծում է, թե քնած է, դուրս է գալիս դուռը, ծովին նայում։ Պարավը խորամանկություն է անում, ասում է.
2: «Արի գնանք ծովի ափին մի քիչ ման գանք»։
0: Մնացելով տանում է իր խնոցում օդ հասցնում։ Ծովինարը, որ հուրհրատին տվող խնոցին տեսնում է, ասում է. «Էս ինչ բան է, էսպես սիրուն»։
2: «Արի մոտ գնանք, տեսնենք»։
0: Տանում է մեջը նստեցնում, ասում է.
2: «Այ խնոցի, դե քեզ տեսնեմ, հայդե ծովի են ափը»։
0: Մինչև աչքերը բացուխուպ են անում, մին էլ տեսնում են ծովի են ափին են։ Թագավորը առաջ է գալիս, ուզում է մոտ գա, ծովինարը մոտ չի թողնում, ասում է. «Մինչև 40 օրը չլրանա, ես մոտս մարդ չեմ թողնի»։ «Դրանց էստեղ թողնենք, լուր տանք անվախից»։ Եղբայրների մատնիկը մատներն են հուպ տալիս, մեկի էլ գոտին, մտիկ են տալիս, տեսնում են, որ սևացել են, գալիս են այդտեղ, հասնում, որ ինչ տեսնեն, հրեղենը գետինը փորում է, հողը ոտով գլխին ածում, քրտինքի մեջ լողում, ասում են.
3: «Հրեղեն ջան, ինչ անենք»։
1: «Ջադու Պարավա անվախի խանչալը շպրտեց, կամ ծովն է ընկել, կամ աստղերին է հասել, կամ թե չէ ցամաքն է ընկել»։
0: Սպիտակ ձիավորը եղբորն ասում է.
1: «Ես գնամ աստղերին հարցմունք անեմ»։
0: Կանաչին էլ ասում է.
1: «Դուզիդ քշի, ընկե ցամաքը, կանչի ամեն մի շնչավորի»։
0: Սևին էլ ասում է.
1: «Դու էլ ձիդ քշի ծովի հատակը, հավաքիր ձկներին, հարց անենք, տեսնենք, ում մոտ է խանչալը, գտնենք, անվախին ուշքի բերենք»։
0: Ասելուն պես սպիտակը երկինքն է բարձրանում, կանաչը ցամաքը գնում, սևն էլ ծովի տակը։ Գնում է ծովի ձկներին հավաքում, տեսնում է, ոչ մեկի մոտ դաշույն չկա։
1: «Բա էլ ձուկ չկա»։ «Մինը հիվանդ է, ես դրան կսաղացնեմ, բերեք»։
0: Բերում են, տեսնում է դաշույնը մեջքումը թաղված, քաշում է, հանում, մեջքի փշերը բոլորը դաշույնի հետ դուրս են գալիս, ասում է.
1: «Դու կսաղանաս ու կդառնաս այս ձկների իշխանը»։
0: Մինչև էսօր էլ այդ ձկանը իշխան են ասում։ Սև եղբայրը դաշույնը ձեռին գալիս է, գալիս, տեսնում է, մյուս եղբայրները դատարկ են եկել։ Դաշույնը դնում են անվախի կողքին, թե չէ զարթնում է, ասում են.
1: «Բա ես ոնց է լավ»։ «Էսպես, էսպես»։
0: Դրանք ձիերը նստում են, ընդեղ հասնում, որ ծովինարի 40 օրը լրացել է, քողը երեսն են քաշել, ուզում են տանեն եկեղեցի, որ թագավորի հետ հարսանիք անեն։ Ծովինարը աչքը ճամփին է լինում, շուտ-շուտ ետ է նայում արտասուքն աչքերին, գուցե օգնության հասնեն անվախն ու հրեղենը։ Մտքում դրած է լինում, որ եկեղեցի մտնեն, թե չէ շեմքումը և այդ դանակը սիրտը խրի։ Մին էլ ետ է մտիկ տալիս, տեսնում է թոզ ու դումանը երկինքը բռնել է։ Այդ ժամանակ սպիտակ ձիավորը ձին քաշում, հասնում է թագավորի մազերիցը բռնում, շպրտում, տալի աստղերի ճակատովը կտոր-կտոր անում։ Սև ձիավորն էլ ջադու Պարավի մազերիցն է բռնում, ծովը գցում, ձկների բաժին է դարձնում։ Կանաչ աղբերն էլ էստեղ ընդեղ ընկած ժողովրդին է հանգստացնում։ Անվախն էլ գնում է ծովինարին փաթաթվում։ Հետո ժողովուրդը հավաքվում է, բոլորը ուրախանում են, որ իրենց ազատել են անորեն թագավորից, պատիվ են տալիս խաղ ու ծաղկով, ծափ ու ծիծաղով դրանց ճամփու են դնում, իրենք էլ իրենց գործին են կենում։ Եղբայրներն էլ բերում են անվախին ու ծովինարին հարսանիք անում։ Նրանք իրենց մուրազին հասան, դուք էլ ձեր մուրազին հասեք։
4: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Բարկարոլլա, կատարում են Գերոն Տիթալալյանը, Թավջութակ և Հովանես Փարաջանյանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի Բարկարոլլան թավջութակի և դաշնամուրի համար, սոլ մաժոր։ Կատարեցին Գերոնտի Թալալյանը թավջութակ և Հովանես Փարաջանյանը դաշնամուր։
1: Ֆրանց Շուբերտ, դաշնամուրային սոնատ համար 14, լե մաժոր, կատարում է Ռադու Լուպուն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչ

Պողոս Արաքյալի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ առաջին, 1-10 համարներ, Պողոսը, Արաքյալ, ոչ մարդկանց կողմից և ոչ էլ մարդու միջոցով, այլ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով և Հայր Աստծո, որ հարություն տվեց նրան մեռելներից և բոլոր եղբայրները, որ ինձ հետ են, Գաղատիայի եկեղեցիներից, շնոր են ձեզ և խաղաղություն Հայր Աստծոց և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, որ իր անձը տվեց մեր մեղքերի համար, որպեսզի մեզ փրկի ներկա այս չար աշխարից, ըստ Աստծո և մեր հոր կամքի, նրան փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Զարմանում եմ, որ այդպես շուտ լքում եք նրան, ով Քրիստոսի շնորհով կանչեց ձեզ և դառնում եք դեպի ուրիշ ավետարան։ Բայց ուրիշ ավետարան չկա, կան ոմանք, որ խռովություն են սերմանում ձեր մեջ և ուզում են շուրտալ Քրիստոսի ավետարանը։ Եթե նույնիսկ մենք կամ երկնքից մի հրեշտակ, ավետարանի ձեզ ավելին քան այն, որ մենք ավետարանեցինք ձեզ, նզովյալ լինի։ Ինչպես ավելի առաջել ասացինք, հիմա էլ դարձյալ ասում եմ. Եթե մեկն ավետարանի ձեզ ավելին քան ինչ, որ դուք ընդունեցիք, նզովյալ լինի։ Արդ, մարդկանց եմ ձգտում հաջոյացնել, թե Աստծուն, կամ մարդկանց հաճելի լինել եմ ուզում, եթե ջանայի մարդկանց հաճելի լինել, ապա Քրիստոսին ծառա չէի լինի։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 12-րդ, 1-12 համարներ։ Եվ սկսեց նրանց հետ առակներով խոսել և ասել, «Մի մարդ այգի տնկեց, և նրա շուրջը ցանկապատ քաշեց, հնձանի փոսփորեց և աշտարակ շինեց, և այն հանձնեց մշակներին և գնաց ուրիշ երկիր. Երբ ժամանակը հասավ, մշակների մոտ մի ծառա ուղարկեց, որ այդ մշակներից վերցնի այգու պտղից». Եվ մշակները նրան բռնելով ծեծեցին ու ձեռնուն այն արձակեցին։ Դարձյալ նա մի ուրիշ ծառա ուղարկեց, և նրա էլ գլխին հարվածեցին ու անարգելով արձակեցին։ Եվ վերստին մեկ ուրիշին ուղարկեց, սրան էլ սպանեցին, և ուրիշ շատերին ուղարկեց, ոմանց ծեծում էին, ոմանց սպանում։ Դեռևս նա մի սիրելի որդի ուներ, վերջում նրան ուղարկեց նրանց մոտ ասելով, «Թերևս իմ այս որդուց ամաչեն», իսկ մշակները երբ տեսան, որ նա գալիս է, իրար ասացին, «Ժառանգը սա է, եկեք սպանենք սրան, և ժառանգությունը մերը թող լինի», և բռնելով նրան սպանեցին ու հանեցին գցեցին այգուց դուրս։ Արդ, այգուտերը ինչ կանի, կգա և կսպանի մշակներին, և այգին ուրիշների ձեռքը կհանցնի։ Դուք չեք կարդացել գրքիային խոսքը, թե այն քարը, որ կառուցողները անարգեցին, նա եղավ անկյունաքար, տիրոջ կողմից եղավ այս, և մեր աչքին սքանչելի է։ Եվ նրանք միջոց էին փնտրում նրան ձերբակալելու, բայց ժողովրդից վախեցան, որովհետև հասկացան, թե նա առակը իրենց մասին ասաց, և թողեցին նրան ու գնացին։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 59-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հավատում եւ վկայում եմ մտքի գիտությամբ, հոգուս քո ազդած իմացմամբ եւ ուշադիր տեսողությամբ, որ քեզ համար բարերար, ավելի աղձալի են մեղավորների աղաչանքները, քան արդարների խնդրանքները։ Քանզի մեկը իր անձի պարտությունը հայտնելով, քո շնորին է սպասում, նաև ճանաչելով մեր բնության չափը, ելնում իր դեմ, որպես մեծ կշտամբիչ, ինքնոգոր մարտակից, դառը նախատող և ծածկատես դատախազ, իսկ մյուսը իր բարի գործերին նայելով և սեփական անձին վստահելով, մոռանում է իր բնության սահմանը և ավելի սպասում պարգևներ, քան ողորմություն։ Այդ պատճառով մեկի մասին գրվել են անթիվ ճառեր, որոնք փողահարելով ազդարարում են քո ողորմությունը, իսկ մյուսի հանդեպ արածներդ լռության են մատնված, անքնին, ահավոր և ամենախնամ։ Ամաչում եմ ասել, որ երկրավորի, բարի գործերի պատմությունն ավելի ընդարձակ է, քան քոնը։ Արդ ելիր Տեր, և թող հողեղենի աչը չզորանա քոնից ավելի, և քո ողորմությունը թող մարդկանց ջանքերի հետ չհամեմատվի։ Առողջ անդամներ ունեցողներն անկարոտ են բժշկության։ Աչքով տեսնողները կարիք չունեն առաջնորդի։ Ինչքով փարթամները չեն դեգերում լիացածների դռների շուրջ։ Լիուլի հղփացածները չեն սպասում հացի սեղանի փշրանքներին, և վարքով սուրբերը կարիք չունեն ողորմության։ Ուստի գթա և ողորմիր ամենատխուր վարանածիս, բարձրյալ, երկնավոր, հզոր։ Քանզի եթե հոբի պես լինեի, նրապես կասեի իմ մասին, թե արդար եմ և անարատ, եթե Մովսեսի պես լինեի, վստահությամբ կկրկնեի նրա խոսքը, Տերը կճանաչի նրանց, ովքեր իրենն են։ Եթե Դավթի պես լինեի, կասեի, արեցի արդարություն և իրավունք, և դարձյալ մարմնավոր բնությունից վեր խոսքը, եթե սրտիս մեջ մեղք տեսնեի, Տերն ինձ չէր լսի։ Եթե Եղիայի պես լինեի, ինձ կկոչեի Աստծո այր։ Եթե Երեմիայի պես լինեի, քո ճշմարտությունն իմ հոգում կորինակեի։ Եթե Եզեկիայի պես լինեի, բարվոք և իրավամբ կպարծենայի, թե արդարությամբ գնացի քո աչքի առաջ։ Եթե Պողոսի պես լինեի, ինձ կանվանեի Աստծո խոսքի բնակարան, ներշնչարան և ընդունարան։ Իսկ ես, որ օրենքը գիտենալով հանդերձ անորեն եմ, ոչ միայն չեմ կարող հարգանքի խոսքերով նրանց պես ընծայել քեզ իմ անձը և այն բարիների պես քո առջև հիշատակել իսպառ չարիս, այլև անբարիշտ լեզվովս չեմ կարող գովել բովանդակ արարածներից բարեհրճակված անունդ, հզոր, բայց դու, որ զորավոր ես ամեն տեսակ հնարներ գտնելու մեջ, տուր ինձ փրկության ոգի, պաշտպանության աչ, այցելության ձեռք, բարության հրաման, ողորմության լույս, նորոգության խոսք, քավության պատճառ, կյանքի օգնության գավազան։ Քանզի դու ես ապավինության հույսը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Հոր և Սուրբ Հոգու հետ օրհնված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Efem, in a sırmek yevmek.
1: Anton Rubinstein, Սիմֆոնիա համար 2, դո մաժոր, օպուս 42, Օվկիանոս, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին.

0: Հնչեց Անտոն Ռուբինշտեյնի համար երկու սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 42, Օվկիանոս, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, թարգմանչած տոնին ընդառաջ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի հետ զրուցում ենք հայ դպրության ու գրավոր մշակույթի սկզբնավորման, այս նվիրական արժեքների և դրանց մշակների սրբության շուրջ։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Բոլոր եկեղեցիներն էլ պատվում ու սրբացնում են Սուրբ Գրքի թարգմանիչներին, Սուրբ Հիերոնիմոսը Կաթոլիկ եկեղեցում, Սուրբ Գյուրեղը և Մեթոդիոսը ուղղափառ եկեղեցիների ընտանիքում, բայց հայ եկեղեցին սահմանել է առանձին Սուրբ թարգմանիչների տոն հոկտեմբերին և երկու այլ տոնացուցային օրերի էլ, հիշատակում է Սուրբ թարգմանիչներ Սահակ Պարթևին և Մեսրոպ Մաշտոցին ու նաև առանձնաբար Սահակ Պարթևին։ Ինչով է պայմանավորված այս ընդգծված ուշադրությունը և ինչ խորհուրդ թե եկեղեցին ցանկանում դրանով մեզ փոխանցել։
2: Նախ մենք ուղղակի սրբացրել ենք այդ գաղափարը, թարգմանության գաղափարը, և արդեն ոչ միայն հենց անմիջականորեն Սուրբ Սահակին և Սուրբ Մեսրոպին և նրանց անմիջական աշակերտներին ենք դասում սրբոց թարգմանչած այդ շարժման մեջ, այլ նաև մենք տեսնում ենք դրա շարունակությունը դարերի ընթացքում, որտև սրբոց թարգմանչած շարքերում մենք տեսնում ենք և Գրիգոր Նարեկացուն, և Ներսես Շնորհալուն, և շարքում էլի կարելի է ավելացնել մարդկանց, նույն Տաթևացուն, Որոտնեցուն, Արևելցուն կամ Հովհանես Սարգսակյանին և այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ սրբոց թարգմանչած շարժումը եղել է մեր հոգևոր գիտակցության, մեր ինքնության, մեր մշակութային ամբողջականության, մեր մտածողության, դաստիարակության, կրթության առանցքը, եւ գաղափարապես, եւ գործով, որովհետեւ ի տարբերություն մնացած այլ ժողովուրդների, այս սուրբ թարգմանիչները կարողացան ստեղծել շատ հետաքրքիր համակարգեր, եւ այդ համակարգերը դարերի ընթացքում ցույց տվեցին իրենց կենսունակությունը, օրինակ հայր դպրությունը։ Ի վերջո սրբոց թարգմանչած այդ գործի ամբողջ հաջողությունը կախված էր հենց դրանից, որ դու կարողանայիր ստեղծել մի համակարգ, որը լիներ իսկապես առաջատարը, այսինքն ունենար բարձրագույն որակներ, որ լիներ խորապես ազգային և այդ տեսակետից նաև ընկալելի այդ ժողովրդի համար, այսինքն մարդիկ դա համարեին իրենցը, և մյուս կողմից դու կարողանայիր այնպիսի մի սիստեմ ստեղծել, որը տարածված լիներ ամբողջ Հայաստանով մեկ, ինչը ցույց է տալիս Կորյունի Վարք Մաշտոցի ստեղծագործությունը, որ Մեսրոպ Մաշտոցը կարողացավ դանել, նույնիսկ Հայաստանի սահմաններից դուրս էլ հասավ մինչև բյուզանդական կայսրություն, և այնտեղ էլ հայերին հասավ կրթության։ Բայց աներևակայելի բան է, ինչ որ նրանք արել են։ Եվ այնուհետև դա դարերի ընթացքում շարունակություն ունեցավ, և ես կարող եմ ասել, որ մենք որպես ժողովուրդ մինչև հիմա նստած ենք իրենց կրեդիտի վրա, այն ինչ որ իրենք արել են 5-րդ դարում։ Շուրջ 1600 տարի այս շարժումը մեր գոյության առանցքն է դարձել։
1: Տոնը կոչվում է Սուրբ Թարգմանիչ Վարդապետների տոն։ Իրավի հետաքրքրական է ընտրված ցանկը, արդեն ասացիք, որ հնարավոր էր մեր եկեղեցու այլ հայրերի էլ ներառել այդ ցանկում, բայց թե ինչ ձևով է մեր եկեղեցին հստակեցրել ու հաստատել այդ ցանկը։ Մեսրոպ Մաշտոցը, մեր գրերի գյուտ կատարողը, պատմիչներ Եղիշեն և Մովսես Խորենացին, փիլիսոփա Դավիթ Անհաղթը և հոգեկիր հայրեր Գրիգոր Նարեկացին և Ներսես Շնորհալին։ Եղիշեն և Գրիգոր Նարեկացին թարգմանական գործունեությամբ հայտնի չեն, նույնիսկ Դավիթ Անհաղթի մասին էլ հստակ տեղեկություն չկա, թե արդյոք նա է իր սկզբնապես հունարեն գրված երկերը փոխադրել հայերենի։ Սա նշանակում է, որ թարգմանիչ կոչումը ավելի լայն իմաստով է կիրառվել, քան պարզապես լեզվական թարգմանությունը, և շեշտը ընկնում է նաև վարդապետ և ուսուցիչ լինելու հանգամանքի վրա, և ինչն է նաև բացառիկ, որ մենք միակ եկեղեցին ենք, որն ունի սրբադասված նորպլատոնական փիլիսոփա, ում ուղղափառ դավանությունը ըստ ավանդության նույնիսկ կասկածի տակ է եղել, ինչը սակայն չի խոչընդոտել նրա սրբադասմանը։ Ինչով կբացատրեք մեր եկեղեցու հայրերի ու մտածողների հենց այս բույլի ընդրությունը։
2: Ես կարծում եմ, որ այդ ցանկը ամբողջական չէ։ Մեր եկեղեցու պատմության մեջ շատ կան հետո ավելացված անուններ, և ոչ ամբողջական բաներ մենք շատ ենք տեսնում։ Տեսեք, օրինակ, նույն Տաթևացին եւ որոտնեցին, մեծագույն սուրբեր։ Այսինքն Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ոչ թե 100-ամյակային, 1000-ամյակային սուրբ է։ Ի վերջո, ասենք նրա ծանոթները օրացույցում ավելացվել են Սիմեոն Երևանցու կողմից։ Սա ցույց է տալիս, որ մինչ այդ մենք մոտեցում էլ չենք ունեցել։ Սրբոս թարգմանչած կանոնը, շարականի կանոնը մենք երբ ենք գրել։ Վարդան Արևելցին է գրել, որ 3-րդ դարում։ Այսինքն շուրջ մի 700-750 տարի անց Վարդան Արևելցին կանոն է նոր գրել եւ մենք կարողացել ենք մեր վերաբերմունքը եւ մոտեցումը ցույց տալ նրանց գործին։ Սա չի նշանակում իհարկե, որ ժողովուրդը չի սիրել եւ որպես սուրբերի չի հարգել եւ նրանց գործը չի մեծարել, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ այդ ամեն ինչի մեջ կա ոչ ամբողջական մոտեցում։ Սրբոս թարգմանչած շարքերում մենք կարող ենք հենց նույն Վարդան Արևելցուն էլ դասել, որը մեծանուն վարդապետ է եւ իր գործունեությամբ լրիվ ժառանգորդն է այդ գծի, եւ նաեւ ինքը արդեն հայտնի եղել որպես սուրբ անձնավորություն իր կյանքի ընթացքում։ Մենք ունեցել ենք սուրբեր, որոնց անգամ օրեր են հատկացված եղել, տոն է եղել ուխտագնացության, օրինակ Սուրբ Ստեփանոս Սյունեցուն նվիրված, բայց հետագայում չի ընդհանրացել կամ մենք համակարգված մոտեցում այդ ամեն ինչին չենք ցուցաբերել։ Ես կարծում եմ այդ սուրբերի հարցում, նրանց տոների հարցում եւ նաեւ ամբողջականացման հարցում մենք դեռ անելիք ունենք։ Անշուշտ կարող ես նարեկացում կցել Սրբոս թարգմանչած այդ շարքին, ինքը հենց այդ մարդկանցից է, բայց իստու նարեկացու տոն մենք առանցին պիտի ունենայինք։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց մասին արժի մտածել, եւ մենք ավելի կարիք ունենք այդ սրբոց թարգմանչած այդ վարդապետների շարքը ավելի ամբողջացնելու, սկսած 5-րդ դարից, օրինակ ինչի Հովհան Մանդակոնին այդ շարքում չի։ Սրբագույն անձնավորություն, գրավոր ժառանգություն կա նրանից պահպանված։ Եվ ակնհայտ է, որ մարդիկ, ովքեր որ այդ շարքում են, նրանք անպայմանորեն ինչ որ թարգմանական, տեխնիկական առումով թարգմանական մի լեզվից մի լեզու թարգմանողներ չեն եղել, այստեղ այլ թարգմանության մասին է խոսքը։ Եվ Վարդան Արևելցին հստակորեն շարականում ասում է, որ տնորինաբար զարդարեցին զիմաստս անեղին, այսինքն ովքեր եղան այդ աստվածային անեղ իմաստները, տնորինաբար զարդարողներ, մեկնողներ, մեզ դրանցով կերակրողներ եղան, այսինքն նշանակում է թարգմանիչը նախ եւ առաջ աստծոմարդն է։ Թարգմանիչը գիտի աստծո կամքը թարգմանել, բայց թարգման նաեւ նշանակում է դեսպան, այսինքն բառից բուն իմաստով թարգման դա է նշանակում, այսինքն իրենք աստծո ներկայացուցիչներն են այս աշխարհում, այլ կերպ ասած թարգմանիչը նա է, ով գիտի երկնային իմաստները թարգմանել մեզ հողեղեններիս համար։ Սա է թարգմանության ամենակարևոր ասպեկտը, այսպես ուղղահայաց ասպեկտը։ Նոր կա այդ հորիզոնականը, որ թարգմանությունը անշուշտ դա նշանակում է, որ դու կարող ես լավագույնը վերցնել։ Լավագույնը վերցնելը դա քեզ մեծ առավելություն է տալիս։ Վերցնել, մարսել եւ քոնը ստեղծել, այսինքն այն, որ մենք սրբացրել ենք այդ թարգմանության գաղափարը ունի այդ երկնային ասպեկտը, որ Աստծո հետ է կապված, առանց դրա ինքը իմաստազրկվում է, բայց նաև դա նշանակում է, որ մենք ասում ենք, որ մենք յուրահատուկ ժողովուրդ ենք եւ մենք բաց ժողովուրդ ենք, մենք չենք ատում ուրիշներին, մենք սովորում ենք ուրիշներից, մենք յուրահատուկ բացություն ունենք, եւ դա մեր կյանքում երևում է։ Տեսեք, մի օտար գալիս է Հայաստան, մենք դնում ենք մեր գլխի վրա մանենք տալիս, մենք յուրահատուկ բացություն ունենք մարդկանց նկատմամբ։ Մենք երբ որ գնում ենք այլ մշակույթների մեջ, թերևս հայերը ամենաարագն են ինտեգրվում այլ մշակույթների մեջ։ Դա նշանակում է, որ մենք խնդիր չունենք ինտեգրվելու, մերվելու, բաց ենք։ Եվ սա շատ յուրահատուկ առանձնահատկություն է, եւ ես նաեւ մտածում եմ, որ մեր գոյատևման գաղտնիքներից մեկն է։ Գիտեք, կոշտը կոշտի հետ, երբ որ բախվում է կարծր բանը կարծր բանի հետ, նա որ ավելի քիչ դիմադրություն ունի, փշրվում է, բայց կոշտը եթե փափուկի հետ բախվի, ինքը կանրադառնա եւ փափուկին ոչ մի բան էլ չի լինի, էլի դա ուզում եմ ասել, որ ինչ որ յուրահատուկ մի փիլիսոփայություն է, որ մենք լրիվ այլ ձևով ենք վերաբերվել մարդկանց, եւ այդ կոդը չեն կարողացել կոտրել։ Ես կարծում եմ, որ սա մեր ինքնության, մեր կենսափիլիսոփայության, մեր աշխարհընկալման առանձնահատկություններից է, այս թարգմանության խորուրդը եւ նրանց գործի նկատմամբ ընդհանրապես մեր վերաբերմունքը։
1: Մոտեցանք արդեն թարգմանության խորհրդին, ինչպես վկայում է Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղղված առաջին թուղթը, թարգմանությունը Սուրբ Հոգու շնորներից է. Մարգարները 5 տականյան ժամանակներում թարգմանում կամ մեկնում էին տիրոջ խոսքը մարդկանց, դրա շնորհիվ հենց հասանելի դարձնելով, նոր կտականում Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ խոսում էին իրենց նախապես անծանոթ լեզուներով և այլոք Սուրբ Հոգով թարգմանում էին այդ խոսքը և մարդկանց հնարավորություն էին տալիս ճանաչելու և մոտենալու Աստծուն։ Ասում ենք, որ թարգմանիչները թարգմանեցին Աստծո միտքը հայերեն և Աստված խոսեց հայերեն, զանով կարծես մի լայն պողոտա բացվեց տիրոջ շնորհների համար, որպեսզի դրանք ավելի առատորեն հեղվեն քրիստոնեություն ընդունած ժողովրդի վրա։
2: Անշուշտ դրանք շնորներ են, առաքելական շնորներ են, և մենք ունենք հենց հատկապես թարգմանության շնորհի նկատմամբ յուրահատուկ վերաբերմունք, ինչպես արդեն ասացի։ Եվ ավելին մենք դա այդ յուրահատուկ վերաբերմունքը արտացոլել ենք մեր ամբողջ կենսափիլիսոփայության մեջ և դրել ենք դա կրթության հիմքում։ Լայն առումով, եթե ուզում եք իմանալ, կրթությունը ինքը թարգմանություն է, ինքը որոշակի իրողությունների բացատրություն է։ Թարգմանությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ բացատրություն։ Դա տարածի վերակրկնություն չի, դա մեկնաբանություն է, բացատրություն է, դա անկալում է։ Եվ այդ իմաստով կարող ենք ասել, որ կրթության ամբողջ պրոցեսը դա մի յուրահատուկ թարգմանություն է։ Մենք թարգմանում ենք անցյալի իմաստությունը մեր երիտասարդների համար, երիտասարդ սովորողների համար։ Եվ ոչ միայն դա, մենք նաև պարտավոր ենք ապագան թարգմանել ներկայի համար, որպեսզի իրենք էլ հասկանան, թե իրենք ուր են գնում, սա էլ նպատակադրությունն է։ Այսինքն տեսեք, ես թարգմանություն բառով կարող եմ նկարագրել կրթության բոլոր պրոցեսները։ Ցանկացած բան ինձ կրթության մեջ ցույց տվեք, ես ցույց կտամ, որ դա կապված է թարգմանության այդ խորհրդի հետ։ Եվ պատահական չի, որ դա նաև համարվում է աստվածային շնոր և նաև համարվում է վարդապետական այդ աստիճանների մեջ ամենաբարձր 14-րդ աստիճանը, եթե ես չեմ սխալվում, հենց այդտեղ այդ աղոթքում, երբ որ տրվում է այդ ծայրագույն վարդապետության այդ 14-րդ աստիճանը, ասում է, ահա, որցյակ դու ստացար արդեն կատարյալ շնորը, որ թարգմանության շնորն է։ Այսինքն մենք անգամ այդ շնորների մեջ թարգմանությունը համարում ենք ամենաբարձր կատարյալ շնորը կամ արվեստը կամ գիտությունը կամ արվեստների արվեստը։ Եվ իսկապես թարգմանությունը արվեստ է։ Թարգմանությունը արվեստների արվեստ է։ Թարգմանությունը նրբություն է, թարգմանությունը ճանաչողություն է։ Թարգմանությամբ դու որևէ բան երբ թարգմանում ես, դու դա դարձնում ես քոնը, դա յուրահատուկ հոգեհարազատություն է։ Թարգմանություն նշանակում է ներքին կապ, ես նկատի ունեմ իրական թարգմանությունը, ոչ թե մեխանիկական արտաքին թարգմանություն։ Եթե դու իսկապես թարգմանում ես, դու հոգին ես թարգմանում, դու էությունն ես

0: ուրեմն իմ եսը դրել եմ մի կողմ եւ նրանց անաղարտորեն եմ փոխանցում առանց աղավաղելու։ Սա շատ կարևոր է։ Հիմա երբ մենք նայում ենք մեր Աստվածաշնչի թարգմանության վրա, նախ այնտեղ բազմաթիվ շերտեր կան։ Շատ տարբեր մարդիկ են թարգմանել։ Գրքեր կան, որ իսկապես լավ թարգմանված չեն։ Մենք երբ որ ասում ենք Թաքուհի թարգմանությանց, մենք նկատի ունենք խիստ որոշակի գրքերի թարգմանություն եւ նախ եւ առաջ 4 ավետարանների, որը ամենայն հավանականությամբ կատարվել է Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից։ Ասենք շատ բարձր ոճի թարգմանությունն է, օրինակ Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի թարգմանությունը եւ այլն։ Լավ չեն թարգմանված, օրինակ ասենք կաթողիկ է թղթերը եւ այլն։ Շատ տարածի է թարգմանված։ Ինչևէ, ասելիքս այն է, որ եթե մենք վերցնում ենք այդ ավետարանների թարգմանությունը եւ դա է հենց հայոց լեզվի էտալոնը, աճարյանը ասում է, եթե հայերեն պիտի սովորեք, կարդացեք 4 ավետարանները գրաբարով, այդտեղ մենք տեսնում ենք այդ զարմանալի անանձնականությունը, բնագիրը, թարգմանություն չես կարող նշмарել այդտեղ։ Այդտեղ է, որ դու տեսնում ես այդ մարդու մեծությունը ինչ է եղել, Մեսրոպ Մաշտոցի մեծությունը, ինչ հիմքեր է ինքը դրել։ Այսինքն ինքը բացառիկ անանձնական, ասես թափանցիկ մի մարդ է եղել, մեծագույն սուրբ է եղել, եւ մեզ հնարավորություն է տալիս անաղարտորեն հաղորդակցվելու այդ Աստծո հոգու հետ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք այդ թարգմանության նկատմամբ վերաբերմունքի ինչ առանձնահատկություններ ենք ունեցել եւ տեսնում ենք, որ թարգմանությունը ինչքան խորը գաղափար է, եւ հասկանում ենք, որ դա նաեւ մեր ինքնության անբաժանելի մասն է, որովհետեւ մեր ինքնության մեջ հատկապես այդ թարգմանությունը յուրահատուկ ձևով է արտահայտված։ Միգուցե մենք նաեւ թարգմաններ ենք նրա համար, որովհետեւ ինչ որ մի բան կա, որ պիտի մարդկության համար թարգմանենք, ինչ որ աստվածային կարևոր մի պատգամ կա, կարողա դա է մեր առաքելությունը։ Հիմա աստված, որ հաշտվել է մարդկանց հետ, դա վերջնականորեն այս հողի վրա, որ հաշտվել է, դա թարգմանվել է մարդկանց համար, դեռ միգուցե ոչ, դեռ միգուցե մենք անելիք ունենք, մենք որ առաքելական հավատք ունենք, դա կարողացել ենք մարդկանց համար մինչև վերջ թարգմանել, մեզ համար թարգմանել են գոնե, դեռ ոչ, անելիքներ կան։ Այնպես որ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մի շատ ունիվերսալ բան կա, եւ եթե մենք ուզում ենք մեզ լավ հասկանալ, իմանալ մենք ով ենք, ապա այս ուղղությամբ մենք լրջագույն պիտի ուսումնասիրություններ իրականացնենք։
1: Նշեցիք խորագույն աղերսները մարդկային ինքնության եւ թարգմանական պրոցեսների միջեւ, եթե վերադառնանք շատ վաղ պատմությանը, ավանդապատումներին, մարդկության, բաբելոնյան աշտարակաշինությունը, այդ խառնաշփոթը հենց ստեղծվեց, որովհետեւ դիսոնանս առաջացավ մարդ աստված եւ մարդ մարդ հարաբերությունների միջեւ, ինչը գալիս է նաեւ թարգմանական շարժումը, թարգմանական շնորը, գալիս է շտկելու այդ անհարթությունը եւ նորից անդոր ու խաղաղություն հաստատելու։ Ինչ վերաբերում է Աստվածաշնչի Փութանակի թարգմանության առաջին փուլին թարգմանությանը, ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը, սա ամենքին հայտնի արտահայտությունն է Աստվածաշնչի առակած գրքի առաջին նախադասությունը, ինչու է այն դարձել թարգմանչած շարժման եւ հայոց դպրության կարգախոսը։ Կարող էր օրինակ Հովանու Ավետարանի առաջին նախադասությունը լինել առաջինը թարգմանված։
0: Ինքը ինձ թվում է շատ լավ կրթական ուղերձ է, եւ հասարակության ուղղված, եւ նաեւ կրթվողներին շատ հասկանալի եւ հոգեհարազատ ուղերձ է։ Խոսում է ճանաչողության մասին, մարդը ճանաչող էակի, եւ մարդը պետք է երկու բան կարևորի իր կյանքում, մեկ իմաստությունը, եւ մեկ էլ բարոյական խրատաբանություն։ Այսինքն իմաստությունը դա ուղղված է մտքին, խրատ ուղղված է վարքին։ Այդ նախադասության մեջ ամբողջ կրթությունը բարփակված է, որովհետև կրթությունը մեզ պետք է տա ճանաչողության գործիքներ, կարգավորի մեր ճանաչողությունը, բայց կրթությունը մեկ այլ կարևոր գործառույթ ունի, ինքը պետք է մեզ տա առաքինություններ, այսինքն բարոյական խնդիր պիտի լուծի, եւ եթե սրանով չի զբաղվում կրթություն, ուրեմն ինքը հեռացել է բուն իր իմաստից։ Ես կարծում եմ, որ ինքը լավագույնս դա է արտահայտում, եւ պատահական չի, որ դա դարձել է մի տեսակ կարգախոս, կործացվել է միգուցե բոլոր դպրոցներում, եւ այն, որտեւ ուղերձը շատ հստակ է։ Եվ նաեւ եթե դրանից են սկսել Սուրբ գրքի թարգմանությունը, հենց այդ առաջին նախադասությունն է եղել, սա էլ է հատկանշական, որ մենք յուրահատուկ վերաբերմունք ունենք կրթությանը։ Մի մոռացեք ի վերջո, որ մենք դարեր շարունակ պետականություն կործրած լինելով գոյատևել ենք կրթությամբ եւ հոգեւոր արժեքներով, եւ այս ամեն ինչը այս համար իրականացրել է մեր եկեղեցին։ Դարերով շատ հաճախ մենք չենք ունեցել պետական ստրուկտուրաներ, եկեղեցին է դա իրականացրել մեզ համար։

0: եկեղեցին իր սրտում փայփայել է հայրենիքը, կրթությունը եւ վերել հասցրել է մինչեւ մեր օրերը։ Այսօր ես կարծում եմ, որ երևի հատկապես դրա հետ է կապված կրթության վերաբերյալ շատ յուրահատուկ վերաբերմունքի։ Կրթությունը մեզ համար սոսկ, ինչ որ դաստիարակության, ինչ որ հանրային կարգավորման, ինչ որ հասարակական կյանքի կազմակերպման, ինչ որ մի բան չի, կրթությունը հայերի համար շատ ավելի էքզիստենցիալ հասկացողություն է, լինել չլինելու հարց է։
1: Սուրբ թարգմանիչներից յուրաքանչյուրը մի զորավոր պատգամ է մեզ փոխանցում և մնայուն արժեք խորհրդանշում։ Մեսրոպ Մաշտոցը կրթություն և հայ ազգին անմնացոր ծառայություն, ինչպես որ նկարագրված է նրա աշակերտ Կորյունի Վարք Մաշտոցի առաջին ինքնուրույն հայալեզու ստեղծագործության մեջ, Եղիշեն, հայրենասիրություն և խիզախություն, իր Վարդանի և Հայոց պատերազմի մասին երկում, խորենացին հայ ազգային ինքնության գիտակցում, միայն նրա Հայոց պատմության նախաբանը բավական է դրա ոգեշունչ ներկայացման համար, Դավիթ Անհախտը և հունաբան դպրոցը թարգմանիչների օրինակ են համաշխարհային ժառանգության լավագույն մասի փոխարման, ինչու մեր ժողովուրդը փայլել է ողջ տարերի ընթացքում, Նարեկացին հոգևորություն և կենդանի քրիստոնեություն իր Մատյանով, շնորհալի հայրապետն էլ առաքինի և ստեղծագործ կյանք իր անբասիր վարքով ու բեղուն գրչով։ Այս արժեքներին է, որ մենք կարծում ենք պետք է փարված լինենք, հենց թարգմանչած տոնի խորհուրդներից մեկն էլ երևի սա է։
0: Դե անշուշտ նրանք եղել են մեծ սուրբեր, մեր թարգմանիչ հայրերն են, և ամեն մեկը թողել է մի ժառանգություն, յուրահատուկ ժառանգություն, և նաև ամենակարևորը մեծ վկայություն, հավատքի, սրբության մեծ վկայություն, և երբեմն այդ վկայությունները ուղղակի համամարտկային փայլատակումներ են։ Նարեկացին ինքը համամարտկային է, նրա գիրքը լցնում է ոչ միայն այս երկրագնդի տիեզերքի ամեն մի անկյուն է թափանցում նրա խոսքի զորությունը, և պատահական չէ ամենևին, որ նաև Հռոմի եկեղեցին էլ նրան դասեց տիեզերական ուսուցիչների շարքին, այդպիսին է նա, նրա խոսքը չի ճանաչում ոչ մի մշակութային արգելք կամ պատնեշ։ Ամեն մեկը շատ յուրահատուկ վկայություն է մեզ փոխանցում, և ամեն մեկի դերը առանձնահատուկ է մեր կյանքում։ Մենք կարիք ունենք նաև հասկանալու նրանց դերը, յուրահատուկ վերաբերմունք ունենալու և մեծարելու։ Որովհետև եթե մենք ուզում ենք արժևորել մեր ինքնությունը, նախ և առաջ մենք պետք է արժևորենք այս մարդկանց գործը։ Այդ սրբոս թարգմանչած տոնը պիտի լինի ամենամեծ երևի մեր ազգային տոնը, բայց դեռ ես չեմ տեսնում այդ վերաբերմունքը այդ տոնին։ Տոնին պետք է լուրջ ձևով նախապատրաստվել, այնուհետև դա պետք է լինի դրված կրթության մեջ, իսկապես մենք պետք է կարողանանք նրանց գործերին ծանոթացնել։ Նորից եմ ասում, սկսած 5-րդ դարից մենք ունենք այլ մարդիկ էլ, որոնք հաստատ այդ շարքերում են, մենք ուղղակի պետք է պատշաճ վերաբերմունք ցույց տանք։ Ես չեմ պատկերացնում, ասենք ինչպես ենք մենք հայոց լեզու ուսումնասիրելու, եթե ասենք մենք օրինակ մանդակուն ու գեղեցիկ ճառերին չենք առադառնում, կամ Հովանես Օձնեցի չենք դասավանդում, կամ Հովանես Սարգսակ, Հովանես Երզնկացի, գեղեցկագույն, հզոր, մեծ սուրբ է եղել, շատ մեծ սուրբ է եղել, կյանքի օրոք արդեն սուրբ մարդ է եղել, բոլորի կողմից ընդունված, Եսայինը Չեցի, Տաթևացի և այլ մեծանուն սուրբեր։ Այս բոլորի նկատմամբ մենք պետք է վերաբերմունք ունենանք, սրանք են մեր մեծերը, սրանք մեզ տվել են միտք, սրանք մեզ տվել են հավատք, մեզ տվել են ժառանգություն, մեզ տվել են կրթություն, և հենց իրենց գործերի մեջ է նաև մեր առանձնահատկությունը։ Շատ կարևոր է իմանալ քո առանձնահատկությունները, որտեղ հենց այդ առանձնահատկությունների մեջ են քո ուժեղ կողմերը և երբեմն էլ քո տկար կողմերը։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես ուժեղ կողմերը պետք է զարգացնենք և ինչպես պետք է կարողանանք կարգավորել կամ կոմպենսացնել մեր տկարությունները։ Սա է, որ մեզ կարող է հզորացնել, այդ մարդկանց գործի միջոցով է, որ մենք առավել լավ ենք տեսնում այդ հանգամանքները, ինչ տեղերում մենք ունենք առավել մեծ հնարավորություններ և ինչը պետք է ուղենք մեր մեջ։ Այնպես որ մեր ինքնությունը սերտորեն աղերսված այս սրբոս թարգմանչած գործի հետ, և ես վստահ եմ, որ հենց որ մենք կարևորեցինք նրանց գործը, հենց որ դա դրեցինք կրթության մեջ, հենց դրեցինք դա մեր գիտակցության մեջ և այլն, մենք որակապես ուրիշ ժողովուրդ ենք դառնալու։
1: Այո, օշականը պետք է կրկին վերածվի համազգային ուխտատեղի, Եվ բազում այլ ուխտավայրեր էլ կան, որտեղ մենք կարող ենք հաղորդ դառնալ թարգմանչած խորհրդին։ Ցավոք իմացանք, որ Ամարասի վանքը, որտեղ Մեսրոպ Մաշտոցը բացել էր Արցախի առաջին դպրոցը, անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, միթե սա նշան չէ, որ մենք հեռացել ենք մեր հայրերի ուղուց, թերացել ենք թարգմանչած առաքելությունը իրագործելուց, դժել ենք մեր ուխտը կամ թերացել ենք դրա կատարման մեջ ու դրա համար էլ դեգերում ենք այս խավարի ու անորոշության մեջ։
0: Այո, դա այդպես է, դա մեր մեղքերի պատճառով է, բայց պետք չէ դա դիպտել ընդհանրապես որպես վերջնական կորուստ։ Աստված տալիս է, Աստված վերցնում է, բայց եթե դու իսկապես դարձես գալիս առ Աստված, Աստված նորից քեզ վերադարձնում է։ Նայեք հրեաների պատմությանը, նրանք կորցնում էին Երուսաղեմը, գնում էին երկարատև գերեվարության, Բաբելոն եւ այլն, բայց հետո երբ նորից դարձի էին գալիս եւ ապաշխարում էին, իրենք նորից վերադառնում էին Սուրբ Երկիր։ Այնպես որ այսօր ոչ մեկը թող չմտածի, որ մենք եթե մի բան կորցնում ենք, ապա դա կորցրել ենք ընդմիշտ վերջնականապես եւ այլևս որևէ հնարավորություն չկա։ Այդպես հավատացյալ մարդ այդպես չի կարող մտածել։ Եթե մենք տիրոջ հետ ենք, մենք ամեն ինչ էլ վերադարձնելու հնարավորություն ունենք։ Եթե տիրոջ հետ չենք, ինչ էլ ունենք, կարող ենք կորցնել։
1: Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, Տեր Հայր, ապացուցված է բազում ազգերի պատմությունից ելնելով, որ շատերը կարողացել են վերստին զարթոնք ապրել հենց գրի և դպրության շնորհիվ, այնպես որ թարգմանչած տոնի խորհրդին վերստին հաղորդ դառնալ և այդ ուղով ընթանալն է, որ գուցե մեր ժողովրդին նոր բարձունքներ գրավելու հնարավորություն է տալու։ Սիրելի ուղդիրներ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։

0: Դա վթի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 140-րդ, սաղմոս դա վթի։
1: Տեր, ձայն տվի քեզ, լսիր ինձ, և ուշ դարձրու աղոտքիս ձայնին, երբ քեզ եմ կանչում։ Տեր, թող աղոտքս քեզ ուղվի որպես խունք, ձերքերիս կարկառում նիպրև երեկոյան պատարակ, պահապանդիր Տերին բերանին, և ամուր դուր իմ շրտներին, որ սիրտես չհակվի չարության խոսքին, մեղքի պատճառով դառնալով անօրինություն գործող մարդկանց նման։ Ես նրանց հաճելի բաներին չեմ հաղորդակցվի, թող արդարը խրատի ինձ ողորմությամբ ու հանդիմանի, բայց մեղավորի յուղը թող գլուխս չոցի, աղոտքս պիտի հակադրեմ նրա կամքին, նրանց դատավորները կուլ գնացին ժայռի մոտ, թող լսեն խոսքերն իմ, որ քաղցրեն, ինչպես թանձր հողը, որ սփռված է երկրի վրա, այնպես պիտի ծրվեն նրանց ոսկորները դժողքի մոտերքում։ Տեր, Տեր, քեզ են ուղված աչքերն իմ, հույսս դրի քեզ վրա, մի հանիր ինձնից իմ հոգին, պահպանիր ինձ իմ դեմ լարված թակարդից և անօրենություն գործողների գայթակղությունից։ Թող մեղավորները նրա ցանցերն ընկնեն, և միայն ես անցնեմ գնամ։

հնչեց տորու Տակեմիցուի ժեմո ստեղծագործությունը հոբոյի, տրոմբոնի, երկու նվագախմբերի և երկու դիրիժորների համար։ Կատարեցին Մասաշի Հոնման հոբոյ, Քրիստիան Լինդբերգը տրոմբոն, Տոկիոյի Մետրոպոլիտեն Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հիրոշի Վակասուգի, երկրորդ դիրիժոր Ռյուսոկե Նումաջիրի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ընկերներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է և խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, ֆրանսիացի գրող և երաժշտագետ, նաև հասարակական գործիչ Ռոմեն Ռոլանին։ 1914 թվականին քաղաքանության ասպարեզում ոչ մեկին չհանձնվեց Նոբելյան մրցանակ։ Միայն 15-ին նրան արժանացավ Ռոմեն Ռոլանը քաղաքանության ասպարեզում վեհ գաղափարախոսության, համակրանքի և ճշմարտասիրության համար, որով նա նկարագրել է մարդկային տարբեր տեսակներ։ Ռոլանն առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ հայկական մշակույթի և երաժշտության նկատմամբ։ Իր նշանավոր Ժան Քրիստոֆի թարգմանության առիթով գրված նամակ առաջաբանում նա Հայաստանը երաժշտության առումով համեմատում է Իտալիայի հետ։ Սորբոնում ինքն է կազմակերպում Կոմիտասի բանախոսությունը և համերգը, նկատելով, որ նրա երաժշտությունը խորն է, ողբերգական և առնական, նույնիսկ իր երազգոտության մեջ։ Գրողն իր ձայնը բարձրացրել հայ ժողովրդի մեծ եղեռնի դեմ։ Ռոմեն Ռոլանն առաջին հերթին երաժշտագետ արվեստաբան է։ 1902-12 թվականներին Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր էր, վարում էր երաժշտության պատմության ամբիոնը։ Մինչ այդ պաշտպանել էր գիտական թեզ, ժամանակակից օպերային թատրոնի ծագումը, իսկ հետո դոկտորական ատենախոսությունը, օպերայի պատմությունը Եվրոպայում, մինչև Լյուլին և Սկարլատին խորագրով։ 1901 թվականին Կոմբարիոյի և Օբրի հետ հիմնադրել է Review d'Histoire et Critique Musicale հանդեսը։ Ռոմեն Ռոլանի վաղ շրջանի գործերը դրամաններ են՝ Սուրբ Լյուդովիկոսը և Աերտը, որտեղ զգացվում է արվեստաբան Ռոլանի ինքնատիպությունը բարոյական խնդիրները սրությամբ դիտարկելու առումով։ Ռոլանը գրել է բազմաթիվ մենագրություններ, նվիրված Բեթհովենին, Շտրաուսին, Հենդելին, Լյուլիին և այլոց։ Կյանքի և արվեստի մեծագույն վարպետ էր նա համարում Լև Տոլստոյին, ում հետ նամակագրություն ուներ։ Պատերազմ և խաղաղություն վեպը համարում էր ժամանակակից էպոպեայի լավագույն օրինակ։ Նրա բարությունը, խելքը, բացարձակ ճշմարտություն ինձ համար դարձան հուսալի ուղեցույց մեր ժամանակների բարոյական այս քաոսում, գրում է Ռոլանը։ Նահատուկ վարպետությամբ սկսեց իրականացնել հերոսական կյանքերը, գրելով նշանավոր մարդկանց կենսագրությունները՝ Բեթհովենի կյանքը, Միքելանջելոյի կյանքը, Տոստոյի կյանքը։ 1912 թվականին Ռոլանն ավարտին հասցրեց հայտնի Ժան Քրիստոֆ հսկավեպը, կառուցված որպես վեպ սիմֆոնիա։ Գլխավոր հերոսը երաժիշտ Ժան Քրիստոֆն է, որն իր մեջ ամբարում է ժողովրդական հերոսական արվեստի գաղափարները։ 10 հատորանոց այս վեպի հիմքում գերմանացի հանճարեղ երաժիշտ երգահան Լուդվիգ վան Բեթհովենի կերպարն է։ Դա երևում է վեպի հենց սկզբում։ Ճիշտ է, հետագայում գրողը հեռանում է փաստերի ճշտությունից, երբ պատկերում է նրա երիտասարդությունը և հասունությունը, և այլ հունով է տանում գլխավոր հերոսի կյանքի գիծը, բայց պահպանում է բնավորության հիմնական գծերը՝ տաղանդի ուժը, ըմբոստությունը, պայքարելու ունակությունը։ Վեպը ցայտունորեն ցույց տվեց նաև ֆրանսիական բանվորական շարժման թույլ կողմերը, հատկապես առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ։ Բայց միևնույն ժամանակ թարմությամբ լցրեց ֆրանսիական իրականությունը։ Ռոմեն Ռոլանը նպատակ չուներ պատկերել գլխավոր հերոսին չափազանց դրական կողմերով, այսինքն իդեալականացնել։ Սակայն Ռոլանը ժանի միջոցով ստեղծեց համամարտկային կերպար, քաղաքանություն բերեց նոր հերոս։ 1914 թվականին Ռոլանն ավարտեց Կոլա Բրունյոն վիպակը, որտեղ դեպքերը տեղի են ունենում 17-րդ դարի Բուրգունդիայում։ Ռոլանի հերոսը չի տրտնջում փորձության ժամանակ կենսասերը և հնարամիտ։ Միևնույն ժամանակ ծաղրասերը անհնազանդ, նա ժողովրդական ոգու մարնացումն է։ Ապրում է միայն նա, ով ստեղծում է, գրում է Ռոլանը։ Կոլա Բրունյոնը գեղեցկացնում է իր քաղաքը Կլամսին իր ձեռքի աշխատանքով։ Կլամսին այն քաղաքն է, որտեղ ծնվել է նաև Ռոմեն Ռոլանը։ Վիպակում մեծ տեղ է հատկացված տարվա ամիսներին, դեպքերը զարգանում են կոնկրետ ամիսներով և համապատասխան օրերով։ Այս վիպակը փոխաբերական իմաստ ունի, այն հստակ ցույց է տալիս, թե որքան բան կարող է փոխել աշխարհում անգամ մեկ լավ մարդը։ Երբ սկսվեց առաջին համաշխարհայինը, գրողն ապրում էր Շվեյցարիայում։ Նա հեռու էր քաղաքականությունից։ Այնուամենայնիվ, շուտով գրողը միացավ հասարակական քաղաքական կյանքին։ Ռոլան հրապարակախոսի ձայնը լսվում է Եվրոպայում։ Նա հանդես է գալիս Մամուլում, գրում Գոտեմարտից այն կողմ, նախակարապետներ հոդվածների ժողովածունները, որտեղ մեղադրում է կապիտալիստական մագնատներին։ Հակապատերազմական բնույթ են կրում Լիլյուլի դրամատիկական երգիծանքը, գրված 19-ին, և Պիեր և Լյուս քնարական վիպակը։ Հոգու անկախության դեկլարացիա հոդվածում գրողը կոչ արեց եվրոպական մտավորականությանը միավորվել և պաշտպանել հոգու ազատությունը։ Նրա առջև դժվար խնդիրներ էին դրված. ինչպես փոխել հասարակական կարգը, չհրաժարվելով ազատության գաղափարից։ Չնայած նա հեղափոխության կողմնակից չէր, սակայն ողջունեց 1917 թվականի գարնանը Ռուսաստանի փետրվարյան հեղափոխությունը, գրելով «Ողջույն ազատ և ազատություն կրող Ռուսաստանին» հոդվածը։ Սկսած 1917 թվականից Ռոլանը նամակագրական կապի մեջ էր Մաքսիմ Գորկու հետ, որը վերածվեց մեծ բարեկամության։ Նրանց հանդիպումը տեղի ունեցավ 1935 թվականին, երբ Ռոլանը այցելեց Ռուսաստան և ապրեց Գորկու տանը։ Ռոլանը նույնպես դատապարտեց ԽՍՀՄ-ում տեղի ունեցող բռնաճնշումները, գրում էր նամակներ իր ռուս բարեկամներին, ովքեր բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում, բայց բոլոր նամակներն այդպես էլ անպատասխան մնացին։ 1939 թվականին գրված Ռոբեսպիեր ողբերգության մեջ, որը փակում է ֆրանսիական հեղափոխություններին նվիրված պիեսների շարքը, Ռոլանը դատապարտեց ահաբեկչությունը, ցույց տալով, որ Ռոբեսպիերը ամենահամոզված յակոբինյաններից և հեղափոխության կողմնակիցներից մեկը մահապատժի դատապարտվեց, իսկ հեղափոխության առաջնորդ յակոբինյանները կտրեցին կապը ժողովրդի հետ և կորցրին իրենց հանդեպ ունեցած վստահությունը։ Ռոմեն Ռոլանի ամենանշանավոր գործը հմայված հոգին 7 հատորանոց վեպն է։ Ինչպես նկատել են գրականագետները, այս վեպը ևս, ինչպես և Ժան Քրիստոֆը, ընդհուված է անվանել վեպգետ, հոսք, և գլխավոր հերոսուհու անունը համապատասխանում է պատումի բնույթին, ռիվիեր, որ ֆրանսերեն գետ է նշանակում։ Վեպը կյանքի շարժման գետի ընթացքն է խորհրդանշում, որտեղ ջրերը ի վերջո հասնում են ծովին։ Դա Աննետա Ռիվիերի կյանքի ընթացքն է։ Ինքը Ռոլան իր վեպն անվանել է հենց կյանքի գետ։ Մտահղացման փուլում Ռոլանն այսպես է բացատրել. «Սովորաբար ընդունված է գրել մարդու կյանքի իրադարձությունների պատմությունը, բայց դա խոր սխալ մունք է, իսկական կյանքը հոգու կյանքն է»։ Ավարտելով վեպի առաջին մասը Աննետան և Սիլվիան, Ռոլանը գրեց. «Վեպում ոչ մի տեսություն մի փնտրեք, ընդունեք այն որպես մի կնոջ հոգու ներաշխարհին նվիրված վիպակ, երկար կյանքի մասին, ապրված համաձայնությամբ և խղճով, ոչ թե ձգտելով ճշմարտությանը, որն անհասանելի է, այլ հոգու ներդաշնակությանը, որը մեզ համար բարձրագույն ճշմարտությունն է»։ Աշխատելով այս վեպի վրա, նախնական մտահղացումը փոխվեց, քանի որ փոխվեց նաև գրողի աշխարհայացքը։ Հոգի հասկացողությունը Ռոլանի համար նշանակում է անհատականություն, ներաշխար։ Սա ոչ միայն զգացմունքների և ապրումների աշխարհն է, այլև գաղափարների, համոզմունքների և ոգեղեն արժեքների։ Վիպագիրը Աննետայի և նրա որդու Ռոլանի ճակատագրերը միացնում է այդ դարաշրջանի իրադարձությունների շղթային։ Վեպի երրորդ և չորրորդ մասերում առկա են պատմական քրոնիկայի շատ տարրեր։ Կնոջ ճակատագրի մասին խոհերը գրողին անհանգստացնում էին դեռևս Ժան Քրիստոֆը ավարտելիս։ Իր օրագրում 1912 թվականին Ռոլանն այսպիսի գրառում է արել. «Իմ գլխավոր հերոսուհին կին է լինելու, քանի որ հիմա նա հանելուկային և ուխպերգական ժամանակներ է ապրում»։ Եվ ահա, հմայված հոգին վեպում նա իրականացնում է իր մտահղացումը։ Հրաշալիորեն է պատմում Աննետա Ռիվիերի կյանքի մասին. Կին, որը ճանապարհ է հարթում Ֆրանսիայում անկախ լինելու համար. Նա պայքարում է իր արբանյակ ամուսինների նախապաշարմունքների և չարակամությունների դեմ. Այս պայքարում էլ հենց կոպվում է այս կինը, որը նաև ժամանակակից մեծաթիվ կանանց կյանքի ուղին էր խորհրդանշում։ Նա պահպանում է իրեն որպես անհատականություն, որպես մարդ, ով պատրաստ է ինքնուրույն կառուցել սեփական կյանքը, ոչ միայն որպես սիրող կին և մայր։ Աննետայի կյանքի հոսքը միանում է իր դարաշրջանին, Ճանաչելով իրական կյանքը, նա ազատագրվում է անիմաստ անուրջներից, ունենալով մեկ սկզբունք. Ոչ մի լճացում, կյանքը շարժման մեջ է, միշտ առաջ. Աննետա Ռիվիերը ստեղծագործական տեսակ է, բայց օժտված չէ տաղանդով, որը հատուկ է Ռոլանի մյուսերոսներին. Աննետան կենսաստեղծ է. Նրան հատուկ է կենսասիրությունը, մարդկանց հասկանալը, կրքերի ուժը զգալը և խոր զգացմունքայնությունը։ Նա խելացի է, նպատակասլաց։ Վեպում հատուկ ընդգծվածություն ունի մոր թեման, նա, ով աշխարհին որդի է նվիրում, որդու մահվանից հետո շարունակում է նրա գործը։ Մարկը սպանվում է Իտալիայում ֆաշիստների կողմից, ընկնում է որդին, հնչում է Աննետայի խոսքը. «Ես եմ նրան աշխարհ բերել, հիմա էլ նա է լույս աշխարհ բերում ինձ»։ Աննետան ավելի առաջ է գնում որդուց, շարունակում նրա պայքարը։ Իր կյանքի հասուն տարիներին Ռոմեն Ռոլանը տարվեց հնդիկ ժողովրդի մշակույթով, կրոնով, ուսմունքներով։ Նա գրեց գրքեր Մահատմա Գանդիի, Ռամակրիշնանի, Վիվեկանանդայի մասին։ Ռոմեն Ռոլանի գեղարվեստական սկզբունքը ճշմարտությունը պատկերելն էր, և դա նրան հաջողվեց։ 20-30-ականների գրականությունը նա տոգորեց լավատեսությամբ գեղարվեստական բոլոր հնարավոր միջոցներով։
2: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: השם הנה סולמק ירנק.
1: Giuseppe Verdi, Սիցիլիան գիշերերգություն, օպերայի նախերգանքը, կատարում է Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա.

Հնչեց Ջուզեպպե Վերդի Սիցիլյան գիշերերգություն օպերայի նախերգանքը, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Վալս Սկերցո, օպուս 34, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը և Իրինա Կոնդինսկայան։

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Վալս Սկերցոն» օպուս 34, «Ջութակի և Դաշնամուրի» համար կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը և Իրինա Կոնդինսկայան։
1: Այսօր հոկտեմբերի 7-ին է ծնվել չինական ծագումով ամերիկացի աշխարհահռչակ թավջութակահար Յոյո Ման։ Յոյո Մայի հիմնական գործիքները երկուսն են. 1712 թվականի Անտոնիո Ստրադիվարիի պատրաստած Դավիդով թավջութակը, որը նախկինում պատկանել է թավջութակահարուհի Ժակլին Դյուպրեին, և Դոմենիկո Մոնտանյանայի 1733 թվականին պատրաստած Պետունիա թավջութակը։ Յոյո Ման բացի դասական երկացանկից կատարում է նաև տարբեր ազգերի ժողովրդական երաժշտություն, հիմնականում չինական։ Նա համագործակցում է աշխարհի տարբեր երաժիշտ կատարողների հետ, համատեղելով դասական և ժողովրդական ոճերը։

Յոհան Սեբաստիան Բախ, ստեղծագործություններ, փոխադրված բարոկկո թավջութակի և կամերային նվագախմբի համար, փոխադրումների հեղինակ Թոն Կոպման, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, բարոկկո թավջութակ, դիրիժոր Թոն Կոպման.

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի ստեղծագործությունները փոխադրված բարոկկո թավջութակի և կամերային նվագախմբի համար, փոխադրումների հեղինակ Թոն Քոպման։ Կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա բարոկկո թավջութակ, դիրիժոր Թոն Քոպման։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Գալուստը քո Քրիստոս այսօր Երուսաղեմ նոր եկեղեցին Սուրբ հաղթական երգով բարեբանում ենք օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը մեր փրկության համար ավանակ նստել դու հանձնարար մանուկների հետ բարեբանում ենք օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը թագավոր երկնավոր եկեղեցին քո անշարժ պահիր Եվ քո անվանը երկրպագողներին պահիր խաղաղության մեջ Սահակ Բարթև

վտանգվում եմ բազմությունից իմ մեղքերի, խաղաղության աստված օգնիր ինձ։ Ալեկոծվում եմ հողմով իմ անօրենության, խաղաղության թագավոր օգնիր ինձ։ Մեղքի ծովի խորքում տարոբեր ծփում եմ, բարի նավապետ, փրկիր ինձ։ Մեղքերիս ծովն է ինձ ալեկոծում, դու որ նավապետ ես բարի, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Գործում եմ ես պատրանքների սանդուններում, դու բարի նավապետ, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Միակ իշխանն ես դու մեղքերի թողության, և ես աղաչում եմ քեզ տեր, թողություն տուր մեղքերիս, հայր ամենակալ։ Հնցանքներիս ալիքներն են ինձ ալեկոծում, և բազում մեղքերս են ինձ հանդիմանում, արդ ինչ արեց իմ անձը մեղավոր, որ չեմ փրկվելու ահավոր հրից։ Մեղաք ես Քրիստոս, Աստուծո որդի, թողություն տուր իմ բազում մեղքերին, Աստուծո որդի։ Մեսրոպ Մաշտոց։

Ludwig van Beethoven, հանդիսավոր մեսսա, օպուս 123, կատարում են Լուչիա Փոփը, սոպրանո, Իվոնե Մինտոնը, կոնտրալտո, Մելրի Ուելկերը, տենոր, Գվին Հաուելը, բաս, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

հնչեց իսպանական բարոկկո երաժշտություն Հեսպերիոն 20 անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։ Արվո պյարտ, Տաբուլա ռասա, կատարում են Գիդոն Կրեմերը, Տատյանա Գրինդենկոն ջութակներ, Ալֆրեդ Շնիտկեն պատրաստված դաշնամուր և Լիտվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սաուլուս Սոնդեցկիս։

հնչեց արվոպյարտի տաբուլա ռասա ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Գիդոն Կրեմերը, Տատյանա Գրինդենկոն ջութակներ, Ալֆրեդ Շնիտկեն պատրաստված դաշնամուր և Լիտվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սաուլուս Սոնդեցկիս։

0: հնչեց Էդվարդ Էլգարի Սի մինոր կոնցերտը, թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Անդրե Պրավեն։
1: Ռալֆ Ուան Ուիլյամս, անգլիական օրհներգություններ, կատարում է Քեմբրիջի քոլեջի երգչախումբը, նվագակցում է Անդրյու Լամբը երգեհոն, խմբավար Ռիչարդ Մարլոու։

Հնչեցին Ռալֆ Վան Ուիլյամսի անգլիական նոր ներգությունները Քեմբրիջի քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ, նվագակցում էր Անդրյու Լամբը, երգեհոն խմբավար Ռիչարդ Մարլոու։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, երգեր առանց խոսքի, դաշնամուրի համար, կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

Հնչեցին Ֆելիքս Մենդելսոնի երգերը առանց խոսքի դաշնամուրի համար, կատարեց Սերգեյ Բաբայանը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 25, Սոլ մինոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։